0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes. Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den
4: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Bygden og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er du dum i hovedet, eller hvad?
10: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den
7: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
10: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der er nu et flertal for, at politikere ikke kan udtale sig anonymt i den kommende udredning om Danmarks indsats i Afghanistan. Regeringspartierne har nemlig skiftet mening og støtter nu fuldt åbenhed. Og det sker altså efter et borgerforslag fra en veteran har fået over 50.000 underskrifter. Også Enhedslisten støtter den her åbenhed. På Ekstra skriver partiets medlem af det udenrigspolitiske nævn, Trine Pertou Mach, at de hele vejen igennem har været imod, at politikerne kan beskytte sig selv mod befolkningens øjne. Udredningen den handler om den militære indsats, hvor 44 udsendte danske soldater mistede livet. Og så sender regeringen i dag et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen, der skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og så træde i kraft til næste sommer. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og statsminister Mette Frederiksen landede i går i Nuuk i Grønland. Her der skal de holde to dages møder med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen, der også tog imod den. Målet er at sikre nye EU-investeringer og tættere samarbejde mellem Grønland, Danmark og EU. Ifølge avisen Financial Times så ville Ursula von der Leyen annoncere en økonomisk støtte på 200 millioner euro til Grønland. Selve aftalen og detaljerne om investeringerne bliver præsenteret i dag, forventes det, hvor de tre ledere også skal underskrive en ny fælleserklæring, der skal udvide samarbejdet. Og så slutter vi på en lidt trist nyhed. Dronning Margrethe er nemlig i går blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her der lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændigheden godt, så hun er ved godt mod. Dronningen forventes at være indlagt den kommende uge, og det betyder altså også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er jo tredje gang i år, at dronning Margrethe hun er indlagt.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det starter skyde ud, men i løbet af formiddagen, så skulle vi altså gerne få en opklaring, og så får vi lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del, der kan der fortsat være skyer med lidt regn, men det skulle altså generelt blive en flot dag med temperaturer op mellem 18 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden op.

0: Det synes jeg godt, I kan gøre.
1: Sikke en præsentation.
0: Det synes jeg godt, I kan gøre, fordi i morges her, så lykkedes det mig faktisk at bakke min bil ind i båsen i første forsøg. Er det ikke flot?
1: Det er flot, jo.
0: Tak, tak skal I have, tak skal I have.
2: Det nå, der bukker han også. Sådan, det er godt.
0: Du må gerne bukke, men ikke på den der måde. Det ser underligt ud. Vi er klar til 3 timers morgenprogram, kan jeg fornemme, hva'?
2: Ja, tak, mand.
0: Vi skal hygge os, vi skal have det dejligt, vi skal nå en masse ting. Du skal blandt andet høre en Hvem er der været quiz. Vi har også en weekend, der gik med musikquiz. Og så har vi, når klokken bliver 8, besøg af denne uges komiker, som altså er Sebastian Dorset.
1: Sebastian Dorset!
0: Woohoo! Så bukker vi.
1: Så bukker vi. Ja, det er jo kongen. Han er kongen.
0: Han er i hvert fald dyrenes konge.
1: Dyrenes konge, ja, ja, præcis.
0: Det er i hvert fald titlen på hans nye show, som vi blandt andet skal tale meget mere om. Og så skal vi altså selvfølgelig, fordi vi er Radio 100, høre 100% god musik. Er I klar til at komme i gang?
1: Yes.
0: Let's go. 4 over 6. Velkommen til morgenshowet.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: 8:06 er klokken på en dejlig, dejlig mandag morgen. Der sker to ret vilde ting i den her uge.
1: Ja, hvad sker der?
0: Min søn fylder 1, og Netto Plus af dem fylder 6 år.
2: Stort tillykke til
1: begge. Hurra!
0: Det er som om, at Netto Plus af dem dog kan lidt mere end min 1-årige søn.
1: Det ved jeg ikke, om jeg disser din 1-årige søn, eller om det er en form for lovprisning af Netto Plus-appen.
2: Nu har jeg været inde i appen og kigge, og jeg er ret sikker på, at den kan mere end din 1-årige søn.
0: Præcis.
2: Han har utrolig mange features, og din søn har hvad? Hvor mange? Han kan spise.
0: Han er,
1: hvor mange features?
0: Han kan spise. Han kan også vinke, ja. Hvilket er ret sødt, faktisk.
2: To features.
0: Sådan. Og det er der, vi er.
2: Ja.
0: Han kan ikke sove til gengæld. Nej. Det skal jeg hilse at sige. Men Netto Plus-appen kan mange flere ting. Blandt andet en feature, som jeg er blevet meget, meget glad for. Scan and go. Er I med mig?
1: Altså, jeg vil sige, det underlige er, at

0: har været den sidste butik, som jeg af en eller anden grund har valgt at få den til. Og det er så åndssvagt, fordi jeg har stået og grint af mennesker i alle andre butikker, jeg har været i. Hvorfor har du ikke Scan & Go-apps? Og der vil jeg bare sige, også i Netto fungerer det hjernedødt godt.
1: Men det er sjovt, at I siger det, fordi jeg har aldrig prøvet det før. Så jeg prøver det første gang i weekenden.
2: Undskyld mig, hvad?
0: Hva?
2: Jamen, hvad siger du?
0: Har du stået i kø som pøblen?
1: Ja, så ja,
2: det har jeg. Har du stået i pøbelkøen, Kasper Porsdag?
1: Der, hvor jeg er nået til, det er Scan selv. Og der føler jeg, at jeg snyder hele køen, fordi alle andre står i kø, så tager jeg Scan selv.
2: Det kommer an på, hvor hurtigt du er til at finde de stregkoder, vil jeg sige.
1: Jamen, jeg er ret hurtig.
2: Okay.
1: Det må jeg bare sige. Ja. Men det her, det er jo et helt andet game.
0: Ja, nu snyder du Scan selv køen også.
1: Jamen, det må jeg bare sige. Jeg har ikke lagt mærke til, at folk har gjort det i de naturer, jeg har været i. Og jeg føler mig også, jeg kan godt mærke, det er lidt en rytme, man lige skal ind i.
2: Ja.
1: At man lægger varer ned i sin egne.
0: Ja, i sin egen kurv. Du kan pakke kurven perfekt fra start af.
2: Jamen, du behøver ikke engang tage en kurv. Du skal bare tage din egen pose med fra starten af.
1: Jamen, og det er det, man lige skal overvinde sig selv om, at det er okay at gøre.
2: Fordi det er jo det, Scan & Go-featuren kan inde i Netto Plus-appen. Altså, du går simpelthen ind og scanner dine varer direkte, lægger dem ned i indkøbsnet, eller hvad du nu foretrækker at handle i. Måske har du den der foldekurv. Så scanner du det hele, når du går ud af butikken, forbi køen, hej, og så ud i din bil eller på din cykel, og så hjemad.
0: Foldekurven? Hvad fanden er det for noget?
2: Foldekurven, Simon. Er du ikke noget dertil endnu?
0: Nej, jeg har bare en pose.
1: Foldekurv.
2: Jamen, den er ret god at have stående i sit bagagerum i bilen, faktisk. Okay. Sådan en, og den er ret god at pakke i. Så kan man lige sætte den ned i en vogn, og så kan man køre rundt i sin nettobutik med det.
1: Jeg har godt nok optimeret jeres handlemuligheder,
0: må jeg sige. Hvis det starter med børn, Kasper, så skal det gå lynende stærkt, når man er inde i de butikker.
1: Og så, det må være Scan & Go, der er den rene lykke der.
2: Ja, altså, det er det virkelig. Det er kæmpe ren lykke. Der er også mange andre gode ting i Netto Plus-appen, som altså fejrer 6 års fødselsdag den her uge. Og det fejrer vi ved at udlade et gavekort til Netto på 1.000 kroner alle dagene. Også i dag, og det er meget, meget simpelt at få fingrene i.
1: Ja, man skal simpelthen bare tage sin telefon, så skal man sende en sms til 1220, hvor man skriver, hurra!
2: Hurra!
1: Ja, det koster 2 kroner, og så er man altså med i lodtrækningen om et gavekort på 1000 kroner til Netto.
2: Det er man nemlig. Så hurra i en sms til 1220 til en værdi af 2 kroner, så er du med i konkurrencen om at vinde gavekort til Netto på 1000 kroner, så kan du altså scanne en gåe, eller hvad du har lyst til, alt det du overgår. Og hvad er det nu, Christoffer, han kalder sig? Er det noget med Christoffer, hvad er det nu, han kalder sig?
1: Og det har man gitaren.

0: Klokken den er blevet 14 over 6, og vi har en dejlig morgen her i morgenshowet på Radio 100 hele vejen frem mod klokken 9. Vi skal tale om aftensmad.
1: Ja, jeg har fundet et nyt perfekt sted at spise aftensmad. Jeg vil sige, jeg havde hørt om det før, men det var faktisk bedre end forventet, det må jeg faktisk sige.
0: Det er ikke Flammen, vel? Der har vi.
1: Nej, det ved jeg godt, er et klasse sted. Ja, det er der ikke nogen grund til at skue.
2: Det er lidt spændt på, hvor det er henne. Du er ikke så kredsen jo.
1: Nej, men det kan du få at vide om lidt.
2: Ja.

0: John Farnham med You're the Voice. Klokken det er blevet 18:06, og du har fundet et nyt dejligt sted at spise aftensmad.
1: Ja, det har jeg. Jeg har hørt om det mange gange.
2: Må jeg lige starte med at sige her. Hvis man tror, man skal modtage madanbefalinger, så vil jeg bare lige sige, pas på, fordi jeg har set, hvad du har spist igennem dit liv, Simon.
0: Det blandt andet grovvalset havregryn, Simon.
1: Vi har efterhånden spist mange af de ting, jeg har spist. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan en ting i det her program, jamen, vi skal spise det. Jeg har spist
2: det
1: igennem mit liv.
2: Det er toastbrød med fransk hotdog dressing og alt muligt. Så derfor er jeg bare spændt på, når du siger, jeg har en madanbefaling til alle.
1: Nej, men det er faktisk, jeg har hørt om det her mange gange før, men jeg har ikke selv prøvet det. Og det er aftensmad i IKEA.
2: Åh, oh,
1: okay. IKEA-restaurant.
2: Ja.
1: Og det, altså, jeg har tit spist derude, men jeg har ikke sådan som aftensmad. Nej. Og det er simpelthen, der sker åbenbart det, når IKEA sælger lover, så sælger de ikke lige hængslerne med. Og det finder vi ud af lidt sent i vores byggeselprojekt derhjemme. Så vi er nødt til ret sent eftermiddag, at skulle ud og hente de her i IKEA.
2: Ja.
1: Og så tænker vi, så slår vi to fluer med et smæk. Vi har alligevel arbejdet hele dagen med at bygge og save og alt muligt. Mm. Male. Så vi kommer ikke til at gide at lave aftensmad alligevel. Så kan vi lige så godt nå være derude.
2: Ja.
0: Klart.
1: Det er vi ikke de eneste, der har tænkt, kan jeg så sige.
2: Nej, der er mange.
1: Jeg tror aldrig, jeg har set så mange mennesker i den der IKEA-restaurant. Det var fuldstændig sindssygt.
2: Ja.
1: Og det er jo hele familier, og altså, det er nærmest for mig venneselskaber og unge mennesker. Det er jo hele Danmark, der tager IKEA's
0: pizza. Firmafester og fødselsdage.
1: Altså, der var en fødselsdag.
2: Ja. Jeg bor jo lige ved siden af IKEA, og er tit i IKEA, også bare lige for at kigge lidt, se hvad der sker, og der er hele tiden proppet i restauranten.
1: Det er jo sindssygt.
2: Ja, men det er også lækkert, de der kødboller, kan jeg godt lide.
1: Ja, det er 10 ud af 10. Altså også fordi det er ret billigt at få en livkød fuld træretters.
2: Ja,
1: det er også det. Med dessert og sådan noget.
2: Yes. Og den der gode dejmtærte.
1: Præcis! Den er for kæft, den er gode. Den? Ja, det gør det.
0: Jeg synes, Lasse. Prøv her, jeg synes simpelthen, de der shitboller, de er en lille smule overvurderet.
1: Stop. Hvad siger du nu?
2: Sovsen, og er det tyttebær der?
0: Nej.
1: Vil du vare din mund?
0: Jamen, jeg var den, Simon. Men jeg har også spist meget i IKEA, fordi dengang jeg studerede, så lå der også en IKEA ret tæt på. Så det var en form for vores reservekantine. Så tog vi hen og spiste i IKEA.
1: Okay, luksuskantine.
0: Ja, på en måde, men jeg synes bare, jeg synes ikke, jeg har smag for det mere, det der shitbulle.
1: Du kan få alt muligt andet, så. Der er også schnitzler.
0: Ja,
1: og tomatsuppe, og der fandme bare sommersalat, var der også.
2: Du kan også få veggieboller, hvis det er.
1: De er rigtig gode.
0: Det fede er, at IKEA gør det der med vilje. De sælger lover uden hængsler, fordi så kommer man tilbage, ikke? Og så har jeg også lige en nyhed mere, Simon. Der er heller ikke greb med, så du skal også spise morgenmad i IKEA.
2: Ja,
0: frokost i dag. Jamen sådan er det med ting, og de vil gerne have dig ind i deres
2: karakter. Jeg tager med, hvad tid skal du have frokost?
0: Alle spiser frokost i IKEA.

0: Vi nærmer os morgenens Hvem eller Hvad-quiz sammen med dig, Simon Roligaard. Står der en stor kødbold i dag egentlig?
1: Måske.
0: En shitbulla.
1: Det finder vi ud af. Jeg er i hvert fald nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Og jeg vil faktisk kalde det en meget positiv, en dansk positiv nyhed, jeg har taget med i dag.
0: Hvor dejligt.
2: Ja.
1: Og jeg kan give den første ledtråd til den, til det eller den, eller hvem eller hvad jeg er.
2: Ja, tak.
1: Er I klar på det?
0: Kom med.
1: Jeg er blevet meget kedeligere, siden I to var børn.
2: Ja.
0: Godt. Jeg ved godt, hvad det er.
2: Okay.
0: Vil du også godt, hvad det er?
2: Ja.
0: Ah, fedt. Det finder vi ud af lige om lidt. Ja, du ved ikke, hvad det er, Kasper.
2: Nej,
0: ikke. Allerførst skal vi høre radio med, jeg vil have lyset Brian, der venter om et øjeblik.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja,
12: wow.
11: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder?
19: En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
24: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det starter skyde ud, men i løbet af formiddagen, så skulle vi altså gerne få en opklaring, og så får vi lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del, der kan der fortsat være skyer med lidt regn, men det skulle altså generelt blive en flot dag med temperaturer op mellem 18 og 23 grader.
25: Godmorgen. Godmorgen. Showet på Radio 100.
1: Ja, som du lige kunne høre, så fylder Netto Plus-appen altså 6 år. Og det betyder faktisk også, at vi har en lille gave med til dig, der lytter med, fordi du kan nemlig vinde 1.000 kroner til Netto, hvis bare du sender en sms ind til os. Du skal skrive til 12.20, så skal du skrive hurra! Og så er du altså med i konkurrencen, hvor vi her om en lille halv time trækker en vinder af 1.000 kroner til Netto.
26: Og så kan du også lige tjekke Netto Plus-appen ud. Der er alle mulige forskellige fede features. Der er Scan & Go. Funktionen, som jeg har prøvet for første gang, hvor du simpelthen bare scanner, og så putter ned i din egen taske. Det er faktisk ret smart.
0: Skriv Netto, undskyld, hurra til 12.20. Det koster en 2 kroner.

0: fem over halv syv. Vi ønsker dig en dejlig mandag morgen her fra morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi er klar til en Hvem har været quiz.
2: Det skal I altså virkelig også være. Det er en god quiz i dag. Det er en god historie.
0: I dag kommer den gode quiz.
2: Det er jo quizzen, hvor jeg som altid er nogen eller noget, der relaterer sig til en eller anden form for nyhedshistorie. Mm. Og jeg har altså virkelig valgt en højaktuel en, vil jeg sige, en vigtig en for os alle sammen, som vi skal hen til nu. Jeg er nogen eller noget. Vi hører nogle ledtråde, så I kan gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Meget gerne.
3: Yes.
2: Første ledtråd kommer her. Jeg er blevet meget kedeligere, siden I to var børn. Ja, Kasper?
3: Er du en legeplads?
2: Nej, men det er et virkelig godt bud. Og der er faktisk, jeg vil sige, når vi kommer hen til svaret, er der noget, der måske er der lidt på en måde.
3: Ja. Se nu der.
0: Jamen, det er
2: rigtigt. De er også med sådan noget naturpis efterhånden. Og
0: farverne, hvor... der er ingen farver.
2: Hvor er farverne?
3: Men der er også de der, som ikke er en rutsjebane, men to søjler, som går ned, og så skal man sætte benene på
2: ydersiden. Hvad er det? Er det en rutsjebane? Det er jo sindssygt.
3: Lav nu bare en rutsjebane.
0: Og det der bløde underlag. Hold nu op med det.
3: Man skal
0: slå sig. Hvad skete der med
2: asfalten? nej, jeg er ikke en legeplads. Jeg er faktisk måske det mest kendte i hele verden. Ja.
0: Er du musik? Børnemusik?
2: Nej.
0: Nej?
3: Ej, det er blevet bedre.
2: Ej, har du gået tilbage og hørt de der Åabe-CD'er, der var der, vi var børn? Hold kæft, nogle bangers, og det er bare toppen af poppen inden for dansk musik på det tidspunkt, der synger sangen.
3: MGP, det er så blevet fedt.
0: Jeg prøver desperat at få mine sønner til at høre Creamy.
2: Ej, det må det ikke gøre. Det kan jeg ikke mærke, du ikke skal.
0: Det var børnemusik.
3: Æblemand
0: med autotune.
2: Hold kæft. Ej, det var et ubehageligt minde, du lige fik virkelig på det.
0: Ej, hold op.
2: Jeg brødføder store dele af den fattige amerikanske befolkning.
0: Ej, okay. Jeg har den. Du er McDonald's?
2: Yes, jeg er McDonald's.
3: Det er blevet kedeligere.
2: Har du nogensinde set, du skal næsten prøve at søge på, der er lavet sådan nogle billeder af, hvor de viser McDonald's-restauranter i 90'erne, og så hvordan de ser ud i dag?
0: De er blevet helt grå, altså ligesom den, legepladserne. Ja. Og plus, at der er ikke nogen legepladser mere.
3: Ja, der var legepladser dengang. Ja.
2: Dengang var det jo helt sindssygt, og de der figurer og alle båsene var sjove. Altså, det hele var grineren dengang. Nu er det bare lidt sådan noget fancy-pansy. Nå, jeg er en McDonald's i dag, fordi der er sket faktisk ret store ting i forbindelse, eller sådan i McDonald's og Danmark. Hmm. Fordi at McDonald's nu åbner sin første danske bøffabrik.
3: Nå.
2: Så et stort slagteri nede vejen, i vejen, det må du vide, hvor jeg er. Jeg kigger over på dig, det er i Syddanmark et eller andet sted, ikke?
0: Ja.
2: De åbner en ny bøffabrik, der skal simpelthen levere bøffer til McDonald's i Danmark, Sverige og Finland.
0: Nå, ej, hvor spændende.
2: Er det ikke spændende? Og jeg ved ikke, jeg kan huske, at jeg engang så en reklame for en Big Mac, hvor der stod, nu med ægte kød. Og der var jeg sådan, hvad var der så i før? Og jeg kan mærke, jeg har det lidt på samme måde nu. Sådan, nu med dansk kød, sådan, hvad var det, der var i før?
0: Hvor er det kommet fra før?
3: Ja. Nå, det er da spændende.
2: Ja, og prøv lige at gætte, hvor mange bøffer de regner med at kunne producere om dagen.
3: Okay.
0: Om dagen?
3: Det er mange.
0: Ja, det
3: altså... Hvor meget bliver der solgt?
0: Jamen, der bliver jo solgt absurd meget.
3: Og der, de er også begyndt at putte flere bøffer ind i bøfferne.
0: 20.000?
3: En million.
2: Du har, Kasper.
0: Nej!
2: En million bøffer om dagen.

0: sprækker. Ja, du giver det mening. Med Rasmus Seebach og søn. Klokken den er blevet 20:07. Når klokken den bliver 8 her om mandagen, så har vi her i morgenshowet hver eneste uge besøg af en ugens komiker. Og det kan være alle mulige komikere. Det kan være store som små, fordi vi gerne vil hylde og sætte fokus på en dansk comedybranche, som i øjeblikket er i kæmpe vækst.
1: Ja, og jeg synes jo, det er ret fascinerende, fordi der er jo altså komikere til alle. Jeg er blevet meget imponeret over, hvor mange forskellige slags komikere, der kan alle mulige og har forskellige nicher. Og jeg kendte ikke mange af dem, så jeg er virkelig glad for, at I er begyndt at introducere dem her. Og det er jo altså til alle, sådan, der gerne vil prøve at komme ind til comedy.
2: Mm-hmm. I dag, der er vores ugens komiker, det er Sebastian Dorset. Uh-huh. Og han er måske en, som mange kender, har stødt på i tilfældige sammenhænge. Måske har han da set ham optræde til et eller andet form for arrangement. Og Sebastian er faktisk for evigt en legendarisk karakter i dansk stand-up. På den måde, at der var et sted engang, der hed Kulcaféen,
0: ja,
2: hvor der var en open mic, som er sådan et sted, hvor folk kommer ned og tester nye jokes. Og der var han vært hver eneste tirsdag, tror jeg det var. Og det er sådan en, alle taler om. Og jeg nåede desværre ikke at starte på Kulcaféen. Men alle, der startede dengang, siger...
1: Ja, for der er det ham, der gav folk lov til at komme op, ikke?
2: Det er det, ja. Og alle snakker om, dengang vi havde Kulcaféen, det var legendarisk. Og Sebastian Dorset var vært, og han stod med en avis og bladre, og så lavede han jokes på Dagens Nyheder og sådan nogle ting. Alle snakker om det, og jeg nåede ikke at opleve det, og det er simpelthen så trist. Ja. Men det er en myte i dansk stand-up, og det er Sebastian Dorset, der simpelthen er hovedpersonen i den historie.
0: Og noget af det der med at stå og kigge på Dagens Aviser og så joke ud fra det, det ved jeg faktisk, at Elias også har forberedt noget om til dagens podcast.
2: Ja.
0: Fordi ikke nok med at Sebastian Dorset besøger også mellem klokken 8 og 9, så besøger han også vores podcast, der hedder 100% Komiker, hvor man kan lære denne uges komiker lidt bedre at kende.
2: Ja.
0: Så jeg tror, at de skal lave sjov,
2: nå, okay,
0: med aviser eller andre ting i 100% Komiker. Sebastian Dorset er altså denne uges komiker her på Radio 100, og han gæster os her på Radio 100, når klokken den bliver 8. Vi har et gavekort til Netto på 1000 kroner. Hvordan det bliver dit, skal du høre efter Mark Amber med Belong Together. Rigtig god mandag morgen ønsker vi her fra morgenshowet.

0: Hele den her uge fejrer vi, at Nettos Netto Plus-app fylder 6 år, og det gør vi blandt andet ved at hylde nogle af de mange funktioner, man kan finde inde i Netto Plus-appen. Blandt andet en åbenbaring for dig, Kasper Porsdal. Scan and Go.
1: Ja, det har jeg aldrig prøvet før.
2: Jeg synes, det er meget sent, du kommer med på den. Men jeg vil så også omvendt sige, at jeg har tit været i butikker, hvor jeg føler, at jeg er den eneste, der har fundet den funktion.
1: Ja, men Scan and Go-konceptet. Jeg prøvede at kigge, og nu har jeg prøvet at kigge i de sidste par dage her. Jeg synes ikke, der er så mange, der bruger den funktion. Jeg synes, de fleste tager en kurv, eller de der, man triller med, og så ned der og står i kø. Eller hvis man lige svinger sig op, så skal den selv. Men ikke den der.
0: Føler du dig ikke som en vaskeægte nettokonge, når du bare kan gå forbi hele køen? Altså, så siger jeg går lige forbi. Undskyld, jeg skal lige forbi, for jeg skal lige ud før alle andre.
1: Men jeg kan godt mærke, at jeg skal lige vende mig til det der med, at man bare har sin egen taske med, eller en pose selv, og putter ned. Og det kan være, fordi jeg er fra Højt Ladsaxe, så når folk putter ting ned i tasker, så var det ikke, fordi de har tænkt sig at betale for dem. Men det gør man så her jo. Og det kan jeg mærke, der er lige noget vane, der skal brydes, at man selv tager tingene med.
0: Ja, jeg vil ikke. Jeg kan ikke forestille mig at bruge andet.
2: Nej, det kan jeg virkelig ikke. Det er blevet så dejligt nemt.
0: Det er dejligt
1: nemt. Det er smart.
0: Ja, og der er altså masser af andre gode funktioner i Netto Plus-appen, som fylder 6 år i den her uge. Og det fejrer vi ved at udlodde et gavekort til Netto på 1000 kroner den her morgen og alle de andre morgener. Og det er super nemt at få fingrene i.
1: Ja, man tager sin telefon, så skal man skrive en sms til 1220. Så skriver man hurra! Og det koster 2 kroner. Og så er du altså med i lodtrækningen.
0: Hvordan stiller man til hurra? Er det med caps lock?
1: Det kan man godt gøre, men du behøver ikke gøre det. Og det er i hvert fald bare H-U-R-R. A.
0: Til 12.20 til en værdi af 2 kroner. Vi finder altså en vinder om, jamen ikke så lang tid, små 20 minutter, så se at få sendt den sms afsted.

0: ønsker dig en rigtig dejlig mandag morgen. Tusind tak, fordi du bruger lidt af den sammen med os på den anden side af nyhedsoverblikket her klokken 7. Der skal vi blandt andet have en weekenden, der gik med musikquiz. Mm-hmm. Er I klar til det?
1: Yay.
2: Jeg synes ikke, jeg har fulgt så meget med den her weekend, som jeg har gjort nogle af de andre weekender, fordi jeg har malet. Ja. Jeg er meget spændt.
0: Jeg vil gerne lige spille en lille bid for jer. Ja. She thinks my tractor
2: sexy. Ah, okay, det ved jeg godt, hvad. Ja, tak. Yes, Kasper, du ser helt blank ud. Jeg har det første point.
0: Gem den lige, Simon.
1: Er det, fordi jeg har været på landet i weekenden?
0: I skal jo... Nej, det er ikke noget med dig at gøre. I skal gætte, hvilken nyhed fra weekenden, som den her sang blandt andet relaterer sig til. Simon har den åbenbart allerede. Om det er det rigtige bud, det er det spændt på at finde ud af. Det finder vi ud af. Okay, jeg slukker
1: det
0: igen.
1: Jeg forstår det.
0: Det finder vi ud af efter nyhederne her klokken 7, inden der venter Coldplay med Speed of Sound. Godmorgen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
1: så du kan få lave priser.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter stemmer nu er talt op her i nat. Alligevel så er det højreorienterede parti, altså valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne, det skriver flere tyske medier. AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund, han kalder resultatet for et klart mandat til at danne regering. Han vil nu række hånden ud til andre partier, men afviser altså at gå på kompromis med deres egne værdier. Mange partier afviser dog at samarbejde med AfD. Spidskandidaten for partiet BSV, Thomas Schulze, han siger dog til nyhedsbureauet DPA, at de må være klar til at tale med alle efter det her resultat. Og så vil Mærsk for første gang nogensinde installere et kæmpemæssigt rotorsejl på et stort containerskib. Det 35 meter høje sejl skal placeres på forstavnen af et skib i Lima-klassen og testes i normal drift fra midten af 2027, det skriver DR. Teknologien, der udnytter aerodynamisk opdrift til at skabe ekstra fremdrift, skal skære ned på både brændstofforbrug og CO2-udledning. Rotorsejl er tidligere set på andre fragtskibe, men det er altså første gang, det tages i brug på et containerskib i global handel. Så ønsker EU at styrke partnerskabet med Grønland, og derfor så ankom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i går i Nuuk med et løfte om en substantiel investering i landet. Detaljerne for den her investering bliver præsenteret senere i dag, men der er altså tale om 200 millioner euro, det oplyser avisen Financial Times. I dag der forventes også, at EU, Grønland og Danmark underskriver en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Statsminister Mette Frederiksen, hun glæder sig over den her retning. Hun fortæller, at parterne har arbejdet meget intensivt på at få EU endnu tættere på Grønland. Og så får den nye danske film Kvinde Ukendt ros af både de danske og de internationale anmeldere, efter den i går havde premiere på filmfestivalen i Venedig. Filmen, der er instrueret af Maja Tuki, der også står bag for eksempel Dronningen, dyster om festivalens hovedpris Guldløven. Og skuespiller Mathilde Arcel, hun bliver altså fremhævet som et dragende anker i filmen her, af blandt andet filmmediet Variety. Kvinde Ukendt forventes af dansk biograf premiere til februar.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi starter ugen lunt ud i dag, hvor det altså kan blive over 21 grader flere steder i landet. Vi starter lige skyet ud, og der kan også være et enkelt drøb hister her. Men i løbet af formiddagen, så skulle det altså gerne klare op, og så får vi tørvejr og sol.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken den er 6:03. Godmorgen. Hvad er det, du siger til mig, Simon?
2: Hvad?
4: Siger du, at det bliver over 21 grader?
2: Er det ikke sygt?
4: Jeg har lige brugt hele min formue, og den var ikke stor på at købe termotøj i weekenden til mit barn. Fordi han skulle klædes ordentligt på.
2: Har du givet ham termotøj på i dag?
4: Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke, min kæreste har. Fordi 21 grader, så skal den have shorts på.
5: Ja, men det kan
4: og
5: ikke bare bruge det.
4: Kan stadigvæk passe dem.
5: Kan den bare bruge det i morgen? Bliver det ikke koldt i morgen? Er det ikke sådan?
2: Nå, det er rigtigt. Det er jo kun lige i dag,
5: det er den tid,
2: jeg,
5: vi går ind i.
4: Ja, det er den tid, man overhovedet ikke kan regne med.
5: Ja, det er det.
4: Ja. Har I termotøj?
5: Nej.
2: Termotøj? Nej.
5: Altså, jeg har jakker og det. Jeg ved ikke, hvad der er derinde. De er varme.

weekend, der gik med musikquiz. Og så har vi 1000 kroner til Netto på højkant. Du kan stadigvæk nå at være med. Vi finder en vinder efter mere. Skriv hurra i sms til 1220. Det koster 2 kroner. 5 over 7. Godmorgen.

0: All About The Money fik du her fra Maya. Klokken den er blevet 7:07. Hvad så, Kasper? Har du termotøj?
1: Ja, det har jeg. Det kan jeg fortælle, at jeg har. Fordi at det kommer fra det græske termos, som betyder varm. Så ja, jeg har termotøj. Jeg har varmt tøj. alle har termotøj, hvis det er varmt. Så er det.
0: Sådan. Perfekt. Så kan vi komme til det vigtige. Ja. Vi skal have fundet en vinder af vores gavekort til Netto på 1.000 kroner i anledning af, at Netto Plus appen fejrer 6 år i den her uge. Jeg kommer til at trække en sms herover helt tilfældigt. En, der har skrevet hurra, send den til 12.20 til en værdi af en 2 kroner. Så ringer vi op, så skal man egentlig bare tage sin telefon og lade sig hylde. Og så får man altså 1.000 kroner.
1: Lad sig hylde.
0: Det skal man da. Som en vinder af et gavekort. Jeg ringer nu.
2: Ja, det.
0: Godmorgen, det er Anne Kasper og Simon fra Morgenshowet på Radio 100.
2: Jamen, godmorgen.
3: Godmorgen. Du skal i tog, kan jeg høre.
2: Ja, det gør det.
0: Hvem har vi med igen?
2: Det er Tim.
0: Hej, du har vundet et gavekort til Netto på 1.000 kroner.
2: Det bliver super lækkert.
0: Så sidder man lige der i sit tog og vinder 1.000 kroner til Netto, hva'?
2: Ja.
3: Jamen, det er jo også den her, det er jo den her lidt akavede situation, der opstår nu, fordi normalt, Tim, så er jeg sikker på, så vil du have sprunget op i luften, ikke, og skræddet hurra og slået en flikflak, og det er bare så besværligt ind i toget.
0: Særligt, hvis du sidder i stillezone.
2: Ja, det gør jeg så heldigvis ikke.
0: Det er godt. Men vi snakkede sammen lige før, mens vi hørte musik, om vi skulle få vinderen til at synge en fødselsdagssang, dem instrumenterne måske, men det vil du gerne være fri for, tænker jeg måske.
2: Kan vi gøre det den gang?
0: Det kan du tro, vi kan. 1.000 kroner til Netto. Er det noget, der kan bruges i din husstand?
2: Ja, helt sikkert. Det kan du sagt.
3: Men jeg kunne lige lidt interesseret i, Tim, hvis du selv skulle holde fødselsdag, er der så en eller anden ting, der altid skal være på menuen?
2: Ja. En kambodjansk ret, der hedder Lok Lak.
3: Hold da, det var specifikt.
0: Det var der ingen, der havde
3: en kambodjansk ret, der hedder hvad, siger du?
2: Lok Lak.
3: Lok Lak.
2: Det er fordi, min kone er fra Cambodja.
3: Okay, og jeg gætter på, at hun så er sygt god til at lave den. Okay, det var ikke det svar, jeg havde regnet med, kan jeg fortælle dig. Nej, jeg synes, det er kanon.
0: Kan man købe ind til Lundrak i Netto, Tim?
2: Det kan man nemlig godt, for det er sådan set bund og grund bare salat og gode grøntsager og noget god bøfkød.
0: Sådan.
1: Okay.
0: Det kan man få.
1: Ja, jeg ser på, at

0: sidder i toget med dig, synes, det er den verdens mærkeligste samtale, du har nu.
1: Vi trækker den også bare længere og længere ud her. Prøv at Tim, vi vil også bare sige kæmpe stort tillykke. Hvor var det godt, du skrev ind, og så skal du have dig en god togtur videre.
2: Jo, tak for dig. Og rigtig god dag til jer.
1: Jamen, god
2: tak.
1: Dag. Hej igen. Godt, det er okay. Sådan, man vinder.
3: Luplak, kambodjansk ret. Det skal man lige huske til sin næste fødselsdag.
0: Det skal vi da bare lige have opskriften på, kan jeg mærke.
1: Det lyder meget nemt. Noget med noget salat.
0: Oh, men det er ikke nok til mig, må jeg sige.
1: Der venter en weekend, der gik med musikquiz lige efter Apaka med Flue i et spænd. Vi er morgenshowet på 100. Godmorgen.

0: Den over 7 blev klokken. Ja, det lykke til Tim, der altså stak afsted med denne morgens gavekort til Netto på 1000 kroner. Vi gør det hele igen i morgen tidlig, så der skal man altså bare lytte med. Nu er det jer to, der måske kan vinde æren, når vi skal have morgens weekend, der gik med musikquiz. Er I klar på det?
1: Ja, jeg vil hellere have 1000 kroner til Netto, men æren er også okay.
0: Det kan du ikke få, Simon. Sådan det. Nu får du æren i det her, hvis du vinder.
2: Måske.
0: Jeg har fundet 3 stykker musik. De knytter sig hver især til en nyhed fra weekenden, så måske det kan betale sig at have fulgt lidt med. Ja. I skal nemlig gætte, hvilken begivenhed musikstykket knytter sig til. Er I klar?
2: Ja.
0: Første stykke musik kommer her.

0: Ja.
1: Giv mig, hvad du har.
2: Giv mig, hvad du har. Er det, fordi der har været hjertegala? Så kan man give noget af det, man har.
0: Jeg vil faktisk sige, at jeg så den nyhed, efter jeg havde lavet den her. Så nej. Det er faktisk lidt i samme stil.
1: De samlede 26 millioner
0: ind. Jeg godt sige. Noget med at samle ind. Ja.
2: Og jeg har ikke klippet ud.
0: Okay, der var ingen, der ringede på døren hjemme hos jer i går.
2: Nej, jeg vil ikke hjem.
0: Nej. Red Barnet samlede nemlig ind i går over hele landet. 8.000 var rundt og samlede ind til fordel for børn rundt omkring i verden, der lever i krig og mangler mad og ting og sager. Så okay. Der var sådan en indsamling. Giver I så noget til det normalt?
1: Altså, det er jo blevet det kommer til at lyde så hjerteløst, men du ved, jeg er lidt typen, som siger sådan, man kan jo altid bare... Jamen, efter de er kommet med MobilePay, så kan man jo ikke lade være.
0: Nej.
1: Så er jeg nødt til at give. Ja. Så ja, jeg giver altid nu, fordi at jeg kan ikke slippe ud om...
0: Du har ikke nogen undskyldning.
2: Hvorfor er du så ked af det? Jeg giver altid nu.
0: Men det er rigtigt, der var også hjertegaller. Jeg så også, de samlede nogle af 20 millioner.
1: Ja, det var ret sindssygt.
0: Ja, det var ret vildt. Musikstykke nummer 2 kommer her.
1: Har du den, Kasper?
2: Overhovedet ikke.
1: Jeg tror, det er noget med, at vi måske fyrede en rumraket ud i rummet her i Vesteuropa for første gang nærmest nogensinde, eller hvad?
0: Rigtigt, Simon!
1: Sendt 5 satellitter ud, eller sådan noget, så nu er alle sådan, yes, nu slipper vi for at skulle være afhængige af Kina og Elon Musk.
0: Jamen altså, jeg mig i støvet
1: her. Ro på, vi har sendt en raket op.
2: Hvem har sendt den op, siger du?
1: Det er jeg ikke helt sikker på, om det er ISA eller hvem det er. Ved vi, hvem er det?
0: Jamen, jeg tror faktisk, den er tysk udviklet. Og så er den blevet sendt op fra Norge af. Jeg ved ikke, hvilken privat virksomhed, der står bag. Men det er i hvert fald meget afgørende, det der med, at vi nu selv fra Vesteuropæisk kontinent kan sende, som du siger, Simon, raketter op med satellitter, fordi så er vi nemlig ikke afhængige af for eksempel USA og sige, undskyld, må vi gå ned på sådan noget, sådan noget. Nu kan vi bare selv gøre det. Men ja, det er én indtil videre. Eller, ja, ja. Ja, vi kan ikke gøre det i Danmark. Så det betragtes faktisk som værende ret historisk, at den blev sendt op, og det gik godt. Sidste år, der prøvede vi også, og der lykkedes det ikke.
2: Nej.
0: Så den her gang gik det rigtig godt. Er klar til sidste sang?
2: Yes.
1: She thinks my tractor sexy. It really turns her on. Der er sådan godt twang i den her, så.
2: Sker noget med Simon, når du sætter sådan noget country på? Jeg ved sgu ikke, om jeg kan lide det. Ej, det ved jeg faktisk også. Det kan jeg ikke.
0: Jeg er mere interesseret i at høre, hvorfor jeg spiller den her sang.
1: Jamen, det ved jeg også godt.
0: She thinks
1: det,
0: my tracks are sexy.
1: Jamen, det var fordi, de der landmænd jo åbenbart ikke er færdige med at protestere. I den her weekend, jeg er lidt i tvivl om, hvor det var henne i Danmark, men man har fået, var det 2.000 traktorer til at parkere på en mark, således at når man så det fra luften, så stod der det her... No farmers, no food, no...
0: Future.
1: No future.
2: Ja.
0: Det er rigtigt. Men det skete. Det var faktisk ikke derfor, jeg tog den med.
1: Nå.
0: Det var, men det er også godt. Det er fordi, der var DM i traktortræk.
2: Nå.
1: Nej, gud.
0: Masser med traktorer i den her weekend.
1: Hold da kæft, en traktorweekend. Er du sindssyg?
2: Jamen, hvor er det henne?
0: Jamen, det var lidt uden for Randers.
2: Ja.
1: Hvorfor har de ikke gjort det samme sted?
0: På traktortrækpladsen? Ja, det havde det.
1: De kunne da lige gøre det. Så skulle folk ikke til at køre traktor alle mulige andre steder hen.
0: Det havde været totalt oplagt. Men der var altså gang i den, og det var Oliver Petersen, der vandt landbrugsklasse 1. Der blev kørt flere forskellige klasser til det her traktortræk.
2: Nå, sejt.
0: Som altså handler om, at man som skal en traktor, der bare kan trække rigtig
1: sige,
0: meget.
1: Man skal ikke selv trække traktoren.
0: Nej, man skal køre i traktoren, som skal trække sådan en sted, der er meget tung, og som bliver tungere og tungere. Og så skal man trække ned ad en 100 meter lang bane.
2: Det gad jeg godt se en dag. Det har jeg aldrig set før.
0: Skal vi tage afsted næste år?
2: Jo, det vil jeg gerne.
0: Fedt. Det var weekenden, der gik med musikquiz, og det her, det er Kings of Leon.

0: Kings of Leon med Sex on Fire fører os hen til klokken 7:20. Vi nærmer os morgenens op på hovedquiz, hvor vi altså har 30 liter brændstof til Ingo på højkant. Står I nogle gange, når I tanker og forsøger at ramme sådan et specifikt beløb eller antal liter?
1: Ja, det er så grineren.
0: Er I gode til det?
2: Nej, det er ret svært, synes jeg.
0: Det er mega svært.
2: Ja.
1: Jeg er heller ikke så god til det, faktisk. Jeg vil gerne. Jeg skulle lige sige, at jeg er rigtig god til det, men det passede ikke. Og så tænkte jeg, så er der ikke nogen grund til at sige det.
0: Du har også lidt en, du sidder bare ned. Vi andre, vi står op, og du sidder bare ned. Og...
1: Jamen, jeg laver også lige nogle nyheder, der er lige tækket noget breaking ind, jeg lige skal have med.
2: Altså, det er jo nyheder og overveje, om du skal lyve og alt muligt. Det kan jeg ikke rigtig lide,
0: kan man. Vanvittig arbejdsdag for dig, Simon Rungård. Det er også fint nok, du laver dine nyheder. Men lige om lidt, der skal du altså være klar til op på hovedquizzen.
1: Det er jeg så klar til.
0: Fordi vi sætter en kendt aktuel person op på dit hoved, Kasper. Mm-hmm. Så skal du stille nogle spørgsmål til Simon og jeg. Eller mest til mig, hvis Simon fortsætter det der. Og så skal jeg forsøge at besvare dem efter bedste evne. Og så skal man altså ringe ind 70-33-100, når man har et bud på, hvem der er dagens hovedperson, så har man mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo. Vi begynder så smart til quizzen om et øjeblik. Du får lov til at stille dit første spørgsmål. Mm-hmm. Du kan lige tænke over det.
2: Ja, tak.
0: Eller har du det allerede?
2: Nej, jeg tænker bare lige over det. Det spørgsmål.
0: Du tænker over det, så kan vi andre høre en vejrudsigt imens, og også The Rembrandts, der venter med I'll Be There For You. Godmorgen.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få
4: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
7: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Kom nu, så kør du.
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu.
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
23: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
24: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi starter ugen lunt ud i dag, hvor det altså kan blive over 21 grader flere steder i landet. Vi starter lige skyet ud, og der kan også være et enkelt drøb hister her. Men i løbet af formiddagen, så skulle det altså gerne klare op, og så får vi tørvejr og sol.
26: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: 8:30, og det er om et ganske kort øjeblik, at vi skal lege op på hovedet sammen med Ingo, og vi har altså 30 liter brændstof på højkant, og de kan meget nemt blive dine. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person, som vi to, Simon, har placeret oven på Kaspers hoved i dag.
1: Ja, jeg ved nemlig ikke, hvem det er. Nej. Det er kun jer to, der har svaret lige nu, men vi prøver at nå frem til det. Jeg stiller en masse spørgsmål. Jeg vil gerne kickstarte lejen med at stille det første spørgsmål.
2: Kom med det.
0: Du stiller spørgsmål nu, så hører vi noget musik, og så går vi i gang med quizzen, ikke?
1: Yes.
0: Godt.
1: Okay, så den type, jeg har på hovedet, vil jeg kunne finde på at bruge ChatGPT i mit arbejde?
2: Ej, det tror jeg ikke. Altså, problemet er, du vil i hvert fald ikke sige det udadtil.
1: Nej, okay.
2: Det tror jeg ikke.
0: Jamen, altså sådan noget med teknologi og være moderne og være med på beatet og sådan noget. Tror du ikke, at det er lidt vigtigt også?
2: Hun er også modstander af det, føler jeg.
0: Tror du, altså, ja. Sidder modstander af det?
2: Tror du ikke det?
0: Nej. Jeg tror også, det er noget med at omfavne teknologi.
2: Åh, det er spændende, det
0: her.
2: Jeg
0: ved det ikke, Kasper.
1: Nej, okay.
2: Ja, det jeg tror Kimmel, men det er en hund, det er en dame.
1: Ja.
2: Men det er ikke en dansk dame i dag.
1: Okay.
0: Tror du, hun ville gøre det? Altså til lidt, men man godt.
2: Jeg tror ikke, hun ville sige højt. Det tror jeg selv ikke, hun ville.
0: Nej, det ville hun nok ikke. Hun ville nok ikke sådan snakke alt for højt om det. Men jeg tror, hun har styr på det. Jeg tror, hun er meget tjekket i forhold til noget der.
2: Nå,
1: det er spændende.
0: Jamen, det er spændende.
1: Ja. Så, om jeg finder lige på flere spørgsmål.
0: Så prøver vi at se, om Simon og jeg, vi bliver enige, når vi altså skal lege op på hovedet om et ganske kort øjeblik. Du skal gøre dig klar til at ringe 70 333 100, hvis du har en idé om, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: 7.34 blev klokken, og nummeret herindtil er 70-333-100. Det er det, du skal ringe på om et ganske kort øjeblik, når jeg sætter de to minutter i gang i vores op på hovedquiz, som vi har sammen med Ingo. Du kan vinde 30 liter brændstof, hvis du gætter, hvilken kendt aktuel person vi har placeret på Kaspers hoved i dag, ved at på de spørgsmål, som du kommer til at stille til os, Kasper.
2: Ja, og jeg har allerede stillet et med mindre succes.
1: Jamen, det gik ikke så godt. Du spurgte om vores hovedperson omfavner ChatGPT.
2: Ja.
1: Ja, og Simon siger,
3: at kæmpe... bruger. Nu gør du det, hvor du reframer spørgsmålet, så du har ret.
1: Ja, jeg er journalist i landet, ikke også?
2: Helvede, ja, det, jeg bruger det i min hverdag eller på mit arbejde. Ja.
1: Det vil jeg sige, du gør.
3: Okay.
1: Og Simon siger nej.
2: Men hvis hun gør det, så vil hun ikke blære sig med det.
3: Nej, det vil hun ikke.
2: Okay. Ja,
1: det vil jeg faktisk godt.
2: Og så er jeg en kvinde?
1: Ja.
2: Og jeg er ikke fra Danmark?
3: Nej, det er rigtigt.
2: Alright.
1: 70-333-100 er nummeret herind. Du skal bare ringe i min sky, så tager vi altså telefonen undervejs og finder forhåbentlig en vinder af 30 liter brændstof, inden der er gået 2 minutter. Er det klar?
3: Ja, tak.
1: 3, 2, 1. Go!
2: Cykler jeg med cykelhjelm?
3: Ja.
2: Ja, cykler jeg?
3: Det er jeg så i tvivl om. Men hvis du gjorde, havde du cykelhjelm på.
2: Okay, er jeg fra USA?
3: Nej.
2: Fra Europa?
3: Ja.
2: Okay. Har jeg bygget min egen terrasse?
1: Nej, det har du altså ikke. Den er lidt svær i dag, kan jeg se, men jeg vil gerne lige tage en telefon alligevel.
2: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Det er Brian Vickersen.
1: Hej Brian. Hvem er oven på Kaspers hoved?
4: Kamala Harris.
1: Åh, Kamala Harris. Godt bud. Rigtig godt bud. Desværre ikke det rigtige.
4: Jamen, tak.
1: Tak. Kan du have dig en god dag? Okay, 70-333-100 er nummeret herind til. Den er svær i dag. Kan du stille nogen?
2: Står jeg ofte på den røde løber?
3: Nej.
2: Nej.
1: Ikke sådan med blitzlys og sådan noget forstand. Sådan altså sådan kulturelt. Nej, du går ikke til så mange premiere på den måde.
2: Nej, okay. Arbejder jeg på en scene?
3: Nej.
1: Ikke sådan konkret.
2: Er jeg politiker?
3: Ja, yes. Det er du.
2: Okay.
1: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Hej, du taler med Anna.
1: Hej. Anna. Hvem er oven på Kaspers hoved?
5: Kan det være Ursula von der Leyen?
3: Sindssygt, Anna.
2: Det kan det da.
3: Sindssygt, det kan det nemlig godt.
1: Andet? Okay. Jamen så var den ikke svær i dag, åbenbart.
5: Nej, lidt.
1: Lidt svært.
3: Hvad fik dig hen på Ursula von der Leyen? Var det noget, Kasper sagde, eller var det bare, fordi du selv er god til at læse nyheder?
5: Jeg tror, det var lidt... lidt selvfølgelig det med, at hun ikke var fra USA, og så politiker. Det var den, der lige lagde helt godt på.
3: Jeg bliver nødt til lige at spørge, hvad tænker du? Bruger hun ChatGPT?
5: Det tror jeg faktisk, hun gør.
1: Ja, selvfølgelig gør hun det. Så hun omfavner... Man kan da ikke være teknologi
3: for skrækket. Jeg synes ikke, Anna skal vinde alligevel. Luk for Anna, hun har ikke vundet noget alligevel.
1: Nej, tværtimod, vi finder lige noget ekstra. Jamen selvfølgelig gør hun da det.
2: Men hvorfor er I blevet ikke... uvenner over det
1: man
2: spørgsmål?
1: Man kan da ikke
2: det
1: have deres stilling og så ikke bruge ChatGPT.
2: Jeg kan jo ikke stille spørgsmål, hvis
5: jeg
2: skal skilles.
5: Jeg tror, hun gør det, men jeg tror ikke, hun praler med det.
2: Ej, det er det.
1: Okay. Ja. Ved du hvad? Så lander vi der. Det tror jeg altså også er det rigtige.
3: Okay. Så kan du godt få din præmie alligevel, Anna.
1: Ja. Du har vundet 30 liter brændstof til Ingo. Kæmpestort tillykke med det.
5: Tusind tak. Det var lige, hvad jeg manglede.
1: Jamen, det var heldigt. Er den der benzinnål meget langt ned, Anna?
5: Ja, sådan da.
1: Okay.
3: Og så er benzinprisen jo gået meget højt op, så 30 liter er jo lige pludselig blevet en kæmpe præmie, Anna. Så det er jo dejligt for dig.
5: Ja, det er skønt.
1: Kan du have dig en god tur videre og en rigtig god mand, der tak, fordi du ringede ind.
5: Tusind tak, og tak for et godt morgenprogram.
3: Tak.
1: Det er, du siger tak.
3: Ved du, hvorfor hun er oppe på hovedet i dag, Ursula von der Leyen?
2: Nej, overhovedet ikke.
3: Hun har taget 200 millioner euro med til Grønland i disse dage.
2: Det var dejligt for at købe Grønland.
3: Nej, hun skal investere.
1: Hun har også købt Grønland. Hun må altså stoppe det der.
0: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og 1.

0: Andreas Oddbjerg fik du her med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken er blevet 8:15. Det betyder, at der kun er et kvarters tid til, at denne uges komiker Sebastian Dorset kommer på besøg. Tror I, han er en kaffetype?
1: Ja, det tror jeg.
2: Han er jo en af de sådan lidt ældre komikere. Det lyder ondt, men det er jo stadig ungt, fordi så lang tid har kommet heller ikke været i Danmark.
0: han er vel en af sådan grundsøjlerne i dansk comedy. Er han ikke det? Han har været med nærmest helt fra starten af.
1: Ja, det, han har i hvert fald været med rigtig tidligt, og så var han rigtig vigtig i en periode, fordi han, dengang han startede, der var ikke så mange af de her, vi kalder open mics, som er de øveaftener, der er, hvor både helt nye, men også rigtig rutinerede at tage ud og teste jokes. Dengang var der kun en måske.
0: Ja.
1: Måske max to. Ja. Ligesom Vandafslag vil sige det. Men nu er der jo 50. Og det vil sige, at Sebastian Dorset var så ret vigtig dengang tilbage i starten af 0'erne, hvor han stod for værtskab på Kulcaféen. En lille fun fact om Sebastian.
0: Ja.
1: Som ikke bliver en del af ChatGPT-faxene. Jeg tror, han er den komiker i Danmark, måske i tæt kamp med Thomas Hartmann, der har skrevet allerflest jokes.
0: Er det rigtigt?
1: Nå, vi skal prøve at se, om vi lige kan teste ham, fordi jeg tror, man kan sige et emne, og så siger han, at det har jeg skrevet noget på, det har jeg skrevet noget på, og det har jeg også skrevet noget på. Han har skrevet jokes om alt.
0: Jeg glæder mig til gengæld rigtig meget den her morgen til at høre ChatGPT-factsene.
1: Mm.
0: Det er jo de her facts, som ChatGPT spytter ud om denne uges komiker. De passer ikke altid. Og der er et af de facts, må vi godt sige det nu,
1: okay.
0: Som er, at han har skrevet jokes for Willy Søvndal.
2: Ja, det er jeg også meget interesseret i at høre, fordi hvis det passer, er det ham, der har skrevet The Ice is Melting at the Poles? Har det været en joke? Var det en joke fra start af? Det vil jeg gerne vide.
0: Det vil jeg også gerne vide, og det får vi altså svar på, når Sebastian Dorset, denne uges komiker, gæster os her 8:00. Vi er Radio 100, og det forpligter. Det betyder, at vi skal spille 100% god musik. Her får du Nickelback med Photograph.

0: Den nærmer sig 8 på en dejlig, dejlig mandag morgen. Jeg synes, vi har haft det hyggeligt indtil nu, Kasper.
1: Det synes jeg da.
0: Er du sød og fokuserer lidt? Du kigger meget ned i telefonen.
1: Jeg tjekker, om Sebastian har skrevet, om han er kommet.
0: Okay.
1: Eller,
0: ja. Okay, fair nok. Kan du nogle jokes, som Villy Søvndal har fyret af egentlig?
1: Nej.
0: Nej.
1: Hvorfor skulle jeg kunne det?
0: Jamen, det var bare, hvis... Altså, ChatGPT siger jo, at Sebastian Dorset har skrevet jokes for Villy Søvndal.
1: Ja.
0: Så det var bare, hvis han havde... Altså, en eller anden havde været særlig kendt af.
1: Jamen, altså, at, nej. Jeg kan godt huske Villy Søvndal, men jeg husker ikke lige hans store... de største jokes. The greatest.
0: Det er også det meste, at the ice is melting at the poles.
1: Men det er spændende, at Sebastian har skrevet jokes til ham.
0: Jeg glæder mig til at finde ud af det, og jeg glæder mig til, at han kommer på besøg om et ganske kort øjeblik. Inden da kommer der nyheder med Simon Rudigaard klokken 8, og inden da, lige om lidt, skal vi høre Panama med Børn af natten. Godmorgen.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Vurderingsstyrelsen erkender nu, at op mod 100.000 endelige ejerlejlighedsvurderinger er sendt ud med fejl i beregningsmodellen. Fejlen rammer skævt med over 20% for mindst 20.000 af boligerne, det skriver DR altså lige nu. Sagen har været holdt internt siden foråret og møder nu hård kritik fra eksperter. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen, hun kalder det ærgerligt, men afviser, at det har fået stor betydning for flertallet. Det er endnu uvist, hvordan de ramte boligejere vil blive kompenseret. Regeringen og en bred politisk aftalekreds sender i dag et lovforslag i høring, der indfører en national aldersgrænse på 15 år for brug af sociale medier i Danmark. Forslaget, der forventes at træde i kraft fra den 1. juli 2027, skal beskytte børn mod skadeligt indhold og afhængighedsskabende algoritmer. Og det er jo altså blandt andet fordi, at de her tech-giganter ifølge ministeriet omsætter årligt for over 300 millioner kroner på reklamer direkte til børn herhjemme, også selvom de selv siger, at man altså skal være fyldt 13 år, før man må bruge dem. Søndag ankom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i Grønland, og her der blev hun altså mødt af det danske inspektionsskib Thetis. I flere uger af august der var der ellers ikke nogen danske inspektionsskibe i Grønland, det har jeg tidligere beskrevet, heller ikke selvom det faktisk er et krav. Årsagen er mangel på personale i søværnet. Fraværet af skibene er et problem for redningsberedskabet, da det gør det ret svært at redde personer langt væk fra kysten. Under besøget i Grønland der ventes Ursula von der Leyen i dag at annoncere en stor investering i Grønland. Mere end 100.000 skoleelever fra hele landet hopper i dag i sadlen, når Cyklistforbundets landsdækkende kampagne Alle børn cykler skydes i gang. Og det er altså det højeste deltagerantal siden 2019 og svarer til omkring hver 6. skoleelev. Kampagnen her den skal modvirke en ellers ret trist tendens, hvor 38% af danske børn aldrig eller sjældent cykler i skole. De næste 2 uger der dyster klasser over hele landet om at cykle flest dage for at skabe bedre vaner og mere bevægelse i hverdagen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: BAA er vågnet op til skyer, men i løbet af formiddagen, så skulle de altså gerne forsvinde, og så får vi rigtig flot solskinsvejr. Der kan lige være et par enkelte drøb, hist og pist, særligt nordvestlige del af landet, men ellers så bliver der altså en rigtig flot septemberdag med temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken den er blevet 7:03 på en dejlig mandag, og måske faktisk endnu dejligere nu, hvor vi har fået besøg af denne uges komiker, Sebastian Dorset. Godmorgen.
5: Det var da sødt sagt. Tak, og jeg er meget glad for at være her.
4: Jamen, det er simpelthen så hyggeligt, og i den korte tid, du lige har været her, Sebastian, der har jeg fundet ud af 2 ting om dig.
5: Ja.
4: Du er ikke et morgenmenneske, og du drikker ikke kaffe.
5: 2 ting, der passer rigtig sandt. Det er sandhed, og det er fakta, der kommer på bordet.
4: Godt, men vi får alligevel en hyggelig time, ikke også?
5: I hvert fald.
6: Ja. Sebastian er jo altid glad, også selvom han er træt. Og du har sådan lidt hård nat, det skal vi måske også lige prøve at vende,
5: på den fede måde.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Sebastian Dorset, altså denne uges komiker, er på besøg hos os hele vejen frem mod klokken 9 og snart aktuelle med sit show til opfestival, der hedder Dyrenes Konge. Det og meget mere skal vi tale om

0: 8 over 8 bliv klokken. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet, og også denne uges komiker Sebastian Dorset. Godmorgen, Sebastian.
1: Oi.
0: Du havde haft en lidt dårlig nat, sagde du.
1: Ja, altså, det er ikke mere end sædvanligt. Det er bare det...
2: Alle nætter er dårlige.
1: Ja, men nu er jeg skal lave show om at være dyrenes konge, så det er jeg er mest konge over to hunde, og de gør meget oprør, vil jeg sige. De har sådan et bundeoprør, sådan fransk revolutionsstyle kørende, fordi... Ja, det er mest det, min kærestes hund har fået gigt i bagbenene. Kan ikke selv hoppe op i sengen, de sådan nogle hunde, der er i alle møbler. Og så gør den det, den ligesom hakker på sengerammen, når den er op.
0: Banker lige på.
1: Ja, banker lige på faktisk. Meget, meget høflig hund i virkeligheden. Og min kæreste sover dejligt tungt, og jeg sover dejligt let. Så jeg vågner sådan 3-4 gange i løbet af natten og skal have hunden op. Og jeg er ikke så hurtig som hunden, så den får altid min plads. Så ja... Så i stedet for ligesom at lægge mig tilbage i sengen, så ligger jeg med sådan en mærkelig sådan snablag-formet klump ned under hunden, sådan lidt i fodenden, så ligger jeg sådan krøllet sammen der, for ligesom at indtage min position, som det passer sig for en underlægen i forhold til en lille, dum, indavlet hund.
0: Men det kan godt selv komme ud af sengen igen.
1: Ja, så hopper den ned efter 5 minutter, så gider den ikke længere.
0: Den lå også dårligt.
2: Ja. Så meget gigt har den så heller ikke. Den vil bare gerne bære sig op i sengen,
1: ja,
2: men derfra, så går det
1: fint. Elsker vi
3: så ligge på din plads specifikt. Er det så med hovedpuden også? Ligger den sådan?
1: Ja, der ligger min egen hund ligger på min hovedpude, så jeg ikke har den hovedpude. Ligger der snorker der, ja.
0: Har det nogensinde været en diskussion hjemme hos jer, om der måtte være hund i møblerne? Eller er det bare sådan, det er?
1: Vi snakkede om det, da vi anskaffede dem, og så afgjorde hundene diskussionen meget hurtigt. Vi bare hoppede op. Og så hver gang vi smed ned igen, så hoppede vi bare op igen. Så tænkte jeg, nå, så er den afgjort. Det er åbenbart, de er i alle møbler.
0: Det kan være, du skal ændre din showtitel til Dyrenes Undersåt, Sebastian. Ja, det lyder som om, at de har taget på dig derhjemme i hvert fald.
1: Fuld. 100%.
0: Vi har nogle ChatGPT-facts om dig, Sebastian.
1: Ja.
0: En lille leg, hvor vi beder ChatGPT om at komme med 3 facts om ugens komiker i den her uge, altså dig. Og vi skal have svaret på dem lige om lidt.
3: Der er især et... Og det er faktisk ærligt det her, Sebastian. Jeg har aldrig oplevet de to her være så spændte på et af punkterne.
2: Ej, jeg er meget spændt.
3: Så det skal vi lige have svaret på.
0: Jeg kan sige så meget, at det handler om Villy Søvndal.
1: Ja.
0: Og så må du ikke sige noget, Sebastian.
1: Fordi ingen lyd.

0: 12:08 blev klokken.
1: Vi skal blive klogere på, om ChatGPT ved noget som helst om Sebastian Dorset. Det er det, vi altid gør, når vi har besøg her. Sebastian, så spørger jeg lige, har du nogle fun facts om ugens komiker? Og vi kan diskutere, om det er fun, og så kan vi diskutere, om det er facts.
2: Begge dele er fint.
1: Ja, vi starter faktisk lige med det, vi har talt om. Vi ved det her, at du har to hunde.
2: Ja.
1: Den skriver også, han er hundelufter. Og hundeluftning førte faktisk til et comedy-samarbejde. Han mødte forfatteren Morten Buskmann på sin tur med hunden, og de endte med at lave et show sammen.
2: Gud, ja, det er faktisk rigtigt nok.
3: Men du ikke helt overrasket.
2: Nå, det er så længe siden, at jeg tænker bare, at når det lyder, det førte til et samarbejde, så tænker jeg, nå, det er det, han lever af nu. Men altså, det er, vi lavede to shows nede på Bartov Station på Frederiksberg for til sammen 40 mennesker, vil jeg tro.
1: Ja.
2: Meget, meget hyggeligt i øvrigt.
1: Om hunde?
2: Nej, bare, vi sad bare og snakkede. Nå. Vi sad bare, virkelig bare og snakkede anekdoter.
0: Men, ja, okay. men den skriver, at du har været hundelufter. Altså, nej, noget, du har arbejdet med, eller er det bare, når du lufter din egen
2: hund?
0: Jeg
2: tror simpelthen bare, den har støvsuget nogle sociale medier. Så skriver jeg nogle gange at i min profil, at jeg er stand-up-komiker, skribent og hundelufter.
1: Fordi
2: det er jo altså, det er ligesom reelt, det jeg bruger mest tid på, er jo nok, der ligger hundeluftningen jo nok i top 3.
0: Ja, jeg forstår.
1: Nummer to her. Jeg er lidt tvivl om, at jeg udtaler det her, men kohlrabi. Altså, man udtaler
3: det tror jeg rigtig udtaler.
1: Ja. Er åbenbart et emne, man kan forbinde med Sebastian Dorset. Hans gamle bookingprofil nævner specifikt kvindefodbold, kohlrabi, kantsten og Aalborgs gågade som ting, han kan finde på at tale om.
2: Altså, man kan finde på at tale om meget, men jeg kan ikke specifikt huske, at jeg har rundet kohlrabi. Altså, men altså, man siger jo, at comedy bliver udtømt for emner, fordi der er så mange komikere, så det kan godt være, at jeg kunne sætte mig på kohlrabi og ligesom have det.
1: Jamen, hvis jeg skulle nævne en, som kunne finde på at tale om kohlrabi, så skulle det være dig. Men jeg er så ked af, at du ikke kan huske den specifikke joke.
2: Jamen, jeg er heller ikke sikker på, hvordan kohlrabi adskiller sig fra roer og kinaradisser og den slags. Er det...
1: Nej. Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Nej. Jeg ved det heller ikke.
3: Det kan være, det der joken ligger.
2: Ja, det
3: må vi måske ja, op.
2: Det virkelig ikke findes kohlrabi, det er bare en deform roe, der bare har taget et lidt mere krukket navn. Ja, en kohlrabi.
1: Du må i hvert fald gerne for min skyld skrive den nu. Okay. Til næste show, så kan vi hygge os med det.
3: Så tager vi dem lidt.
1: Jamen, hvis der nogen skal skrive noget om kohlrabi, så må det være Sebastian Dorset.
2: Jamen, jeg påtager mig det gerne.
1: Ja, tak. Sidste ting, det er det, som Anna og Simon har været allermest spændt på. Sebastian Dorset har skrevet jokes til Ville Søvndal.
2: Det er korrekt.
1: Det er korrekt.
3: Nej, altså, du har skrevet jokes til ham?
2: Ja, det var i 2008, hvor han skulle holde en sjov tale for dengang Anders Fogh, som var formand for Venstre, havde 10-års jubilæum. Og så skulle Ville Søvndal komme. Jeg tror, man kaldte det roast i dag, altså den kom med nogle jokes, der ligesom var. Og så kender jeg en, der arbejdede for ham dengang, og så spurgte han lige, kan du ikke lige... Jeg skrev ikke talen, altså det var bare, jeg skrev bare sådan nogle jokes, man kunne putte ind, ligesom når sådan punchede den op.
0: Kan du huske nogen af dem? Hvad skulle Ville Søvndal sige?
2: Jeg kan huske en, og den var ikke særlig god. Men det var fordi, at dengang var Anders Fogh statsminister, men han rejste ligesom rundt i verden og skulle snakke med alle om, kunne han nu blive NATO-generalsekretær. Og så sagde Ville Søvndal, at han vidste faktisk ikke, det var 10-årsjubilæet, han troede bare, de holdt sådan en fest, hver gang Anders Fogh var i landet.
1: Det er meget sjovt. Hvad med The ISIS melting at the polls? Var det før eller efter det?
2: Det var efter det. Det var da, han var blevet udenrigsminister, men altså...
1: Hvis du bare havde vidst, at hans levering var så god, så kunne du have skrevet nogle helt andre jokes.
2: I Ville Søvndal havde faktisk en knaldgod levering. Ja. Ja, altså, han var virkelig... Han havde bare... Og han havde forståelsen for jokes og sådan noget. Ja, okay. Det var derfor, at...
0: Godt snuset op af ChatGPT-effekt.
2: Ja.
0: Så vidste vi det.

0: 19 over 8. Vi har besøg af denne uges komiker, Sebastian Dorset.
1: Ja, Sebastian, du er snart aktuel med det nye show, Dyrenes Konge, som jo handler om mennesket.
2: Ja.
1: Men jeg ved også, at du har nogle tanker omkring, hvorvidt, at måske er vi ikke så kongeagtige alligevel, fordi måske er det i virkeligheden dyrene, der har regnet ud. Og hvorfor du tænker sådan, det kunne jeg godt tænke mig lige at høre om lige om lidt.
0: Det gør vi lige om lidt. Allerførst skal vi høre Nice Little Penguins med Flying, så bliv endelig her på Radio 100.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
26: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
27: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
28: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Flere af jer er vågnet op til skyer, men i løbet af formiddagen, så skulle de altså gerne forsvinde, og så får vi rigtig flot solskinsvejr. Der kan lige være et par enkelte drøb, hist og pist, særligt den nordvestlige del af landet, men ellers så bliver det altså en rigtig flot septemberdag med temperaturer mellem 18 og 23 grader.
29: Morgenshowet på Radio 100.

0: at tune ind på Radio 100 sammen med morgenshowet, Kasper, Simon og Anne i studiet, og også denne uges komiker, Sebastian Dorset. Skal du lige vækkes der igen, Sebastian?
1: Nej, jeg er til stede. Fysisk og mentalt.
2: Sebastian, vi har inviteret dig ind, fordi du snart har premiere på dit show, Dyrenes Konge, som jo handler om mennesket, fordi vi jo er dyrenes konge på mange måder, men jeg ved også, at du har stået i en specifik situation, hvor hvor din hund måske lidt var den der dreng i kejserens nye klæder, der kiggede op på dig og sagde, altså, hvad fanden laver du? Du har ikke noget tøj på.
1: Ja, det har det siger den tit. Men, den gamle hund, jeg havde før, den fik noget gigt, og så anbefalede dyrlægen, at man gik på noget, der hedder en water walker, som er sådan en løbebånd bare under vand. Ikke? Og jeg tænker, det er da meget fint, for den kan jo godt lide at gå ture og alt det der. Så vi kører en time til at følge og finder et sted, hvor de har den her water walker, og så kom ind. Og så starter det der, og den går og bliver vand der, og jeg tænker, hold kæft, nu bliver det godt, nu får den motion, og nu bliver den virkelig trænet i leden og alt det der. Så går den to længder af båndet, så opdager den, det bliver ved med at komme det her. Så sætter den sig ned på røven og kurer bare tilbage mod bagkanten, og sidder bare og kigger på mig og tænker, hvad er det her for noget? Jeg tænker, det er jo det, alle mennesker gør. Du går ned i et fitnesscenter og står på et løbebånd, eller går op på nogle trapper, der aldrig holder op, eller sidder på en cykel, der ikke rykker sig. Det, den der hund er bare klogere, og den tænker, det er ikke noget for mig, det her. Det er helt åndssvagt.
3: Det var fedt, den skulle bruge 2 minutter på at se, at det her giver ikke mening.
1: det var virkelig, altså 2 længder af det bånd. Så kunne den bare se, den tænke, det er jo det samme bånd. Altså, det snyder ikke mig. Det er jo, jeg kommer ikke nogen vej, jeg stadig har følger, altså.
3: Det er også lidt mærkeligt, at vi mennesker synes, det er så fedt, at man går ned i et fitnesscenter og betaler 250 kroner for at gå på trapper.
1: Ja.
3: Du kan gå på trapper ret mange steder, ikke?
1: Jeg er også altid fascineret af, at det der mennesker stiller cyklen lige foran døren til fitnesscenter, fordi det der, man skulle gå 7 ekstra skridt hen til cykelstativet, før man skal ned og gå på et løbebånd, nej, det kan vi ikke. Det skal være et løbebånd, ellers gælder det ikke.
0: Jeg lavede jo den der under corona, hvor jeg tænkte, jeg skal have noget motion, så jeg købte sådan en stepmaskine hjem til, og så gik det op for mig elevatoren op til min lejlighed, sådan, så jeg kunne stå og steppe på den der. Var sådan, der var jo nogle trapper lige uden for døren.
3: Præcis. Men det er, jeg tror, at måske det er med hunde, man mærker det oftest, at man jo ikke er konge over dem overhovedet. Jeg har lige passet en hund her i weekenden, og den vil ikke spise sin mad, med mindre at jeg smører leverpostej ud over det bagefter. Ellers står den bare og kigger på det, og så skal jeg komme gående. Er strygen så okay? Og så skal jeg stå og smøre det ud over.
1: Er det den franske?
3: Så vil den gerne spise, ikke? Ellers så vil den slet ikke have noget med
1: det
3: at gøre.
1: Men vores hund får også noget tørkost, og min hund vil ikke spise det, mindre jeg putter sådan noget lakseolie på. Og så stiller lakseolie, som er pikkedyrt. Så sprøjter jeg det på, så tager den hver lille klump hundemad op, og så sutter den ren og spøler den ud på gulvet. Så der kun er lakseolie, og maden ligger spredt ud over gulvet.
3: Er det der med sådan en fin spray?
1: Ja. Og det koster en formue, og det er høj kvalitet til.
0: Hvor startede det hen, Sebastian? Hvornår begyndte jeg at tænke, at vi skal da have noget laksespray til vores hundes mad?
1: Det er fordi, det er igen sådan noget med leden, og det er godt for den og alt det der. Okay. Og så også fordi, at så fandt vi ud af, så vil den gerne spise. Nogle gange så tager den, men de er meget søde. Hvis vi begge to, både min hustru og jeg, er hjemme, og så kan hunden godt finde på at sige, nu spiser vi. Så tager de sådan et par klumper i munden og lægger sig et sted og tykker på dem, og så går tilbage og henter nogle flere, og så er vi lykkelig. Se, nu spiser de! Nu spiser de!
3: Jeg forestiller mig altså, Sebastian gående med sådan en hvidt klæde, og så kommer du ind og viser den frem.
1: Den er... Ja, præcis.
2: Vi er ikke meget konge, vil jeg sige, der over
1: det. Jeg tjener for den. Det første halvår, jeg havde den, ville den slet ikke gå tur, og det bar jeg rundt på den, fordi den ikke ville gå tur. Så tænkte jeg, hvorfor er det mig, der bærer rundt på den? Jeg skal ned i pakken til.

0: Lille hus i Jylland fik du her på Radio 100 med Albert Heath og Darlin. Vi har besøg af denne uges komiker Sebastian Dorset, og lige om lidt, der skal vi til en omgang overvurderet og undervurderet.
1: Og det er bare for at lade dig lidt bedre kende, Sebastian, og du får altså tre ord, og så skal du vurdere, hvad du synes om ordet, eller om det, de betyder. Du får lige første ord her. Nu ved jeg, at du ikke er så glad for kaffe, derfor skal jeg bede dig at tænke over matcha latte.
2: Ja,
0: sådan. Matcha latte er altså et af ordene, du skal vurdere, Sebastian, i overvurderet og undervurderet. Det tager vi om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal vi høre Tobias Rahim med Flyvende Faduma, men her får du Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun.

0: til din mandag morgen, Tobias Rahim med Flyvende Faduma. Og det er 41 blev klokken.
1: Sebastian, vi skal lege overvurderet og undervurderet.
2: Ja.
1: Og det gør vi simpelthen bare for at lære lidt bedre kende og høre, hvor du står henne på nogle standpunkter. Du har fået det første ord lige til at tænke over, og det er altså matcha latte.
2: Matcha latte.
1: Hvad tænker du om det?
2: Jeg synes, som ordet er ret fedt, så tænker man, det skal jeg bare prøve matcha latte. Det lyder sådan nærmest noget med sådan et eksotisk, ukendt noget, som jeg tænker, at det er allerede kommet til Danmark. Ikke? Men så når man så ser, hvad det er, så er det bare ligesom at latificere noget te, der burde være sundt. Så siger man, nej, hvad med en masse sødmælk i? Eller havremælk, ligesom at tage alt, få det søde ud af det.
1: Ja.
2: Man mangler bare at lave en Irish matcha latte, hvor man også putter whisky. Så er vi helt ødelagt matcha-konceptet.
1: Det er rigtigt, det er meget fedt at bestille højt. Altså man siger, jeg vil gerne bede en matcha latte.
2: Ja.
1: Det lyder lidt sejt, ikke?
2: Ja, hvis man ikke ved, hvilken butik man er i, så har man ingen anelse om, hvad der kommer. Altså, kan man også stå nede i Merco og bede om en matcha latte, så kommer sådan en særlig skovl, der kun er egnet til insekthoteller.
0: Nu har vi lært om dig, Sebastian, at du ikke drikker kaffe, og heller ikke matcha latte, lyder det til. Er der noget te, du drikker, eller hvad foretrækker du, hvis du ud og skal have en lille varm kop i et eller andet?
2: Jamen, så er jeg jo sådan en, der er røget på kakaoholdet, for jeg tænker, det er sådan en lovlig måde at få skrabet en masse kalorier til sig på, uden at nogen kigger. Men jeg kan godt drikke en kop te. Jeg har bare drukket rigtig meget te, og så tænker jeg, det er egentlig lidt usundt, det der. Jeg er galvaniseret indeni. Man kan se, hvordan en tekop ser ud, hvis man har drukket te af den hele dagen. Jeg tænker, det er min indhold, det der.
1: Du får lige andet ord. Katte.
2: Katte, jamen altså, jeg forstår ikke det der, at katte og hunde skulle være sådan et fjendskab, eller at katteejer og hundeejer skulle være naturlige modsætninger. Men jeg synes, katte er lidt overvurderet, fordi at man altid roser dem for at være selvstændige. Men det gør så også, at de kronisk løber ud foran biler, når de får chancen. Ikke? Det er jo ikke, den der frihed er jo ikke godt for dem. Det er ligesom, du ved, skal man beskytte folk mod sig selv i samfundet? Det er en stor samfundsdebat, ikke? Hvad skal vi forbyde? Hvad skal vi gøre lovligt? Men katte burde jo være forbudt at gå frit omkring. De kan ikke styre det.
1: Det er rigtigt. Der er jo kun sedler op omkring, at den her kat er væk. Er der nogen, der kan finde min kat?
2: Ja, præcis.
3: Det skal aldrig blive kørt ned.
1: Nej, det er det. Men den er jo snor.
0: Er der ikke også, nu starter jeg en stor diskussion, tror jeg, som vi ikke skal tage, men er der ikke en eller anden lov, om man faktisk skal holde katte på egen matrikel? Det synes jeg hele tiden, jeg ser med de efterlysninger.
2: Katte læser ikke lovtidene, så de har aldrig blevet informeret
1: om
2: det der.
1: Hov, husk nu lige, unge mand.
0: Det ikke uden for hækken.
1: Nej. Nå, det ved jeg ikke.
2: Der er jo sikkert en eller anden sådan do-goody-kat, der sidder og fortæller de andre, er jeg faktisk glæs i stedet, men jeg må ikke være uden.
0: Ej, den er irriterende, kan jeg mærke.
2: Og den hænger på en sæde lige om lidt, fordi de andre katter er kat. Hvem har set vores kat, Rufus? Den er jo ikke kommet tilbage.
1: Er der nogensinde nogen, der finder de der katte? Jeg synes altid, at sædlerne hænger der i rigtig, rigtig lang tid. Ja,
2: men jeg synes også, de er upædagogiske. Man skal bare tage altså forældreansvaret og sige til sine børn, vi skal have en ny kat. Ja. Den er ikke kommet tilbage i 3 dage. Det var det. Krølle er færdig. Vi skal ud og finde en ny krølle. Altså, i stedet for det der med, det er jo sådan noget, forældre gør, fordi til at sige sandheden, så render de rundt i kvarteret. Ja. De må føle sig så dumme, når de står og sømmer de her sædler. De ved jo godt, hvad der er sket. Det er jo bare børnene, der ikke skal beskyldes.
0: Det kan være, den bare gemmer sig et sted.
2: Ja. På 3. uge.
1: Ja. For lige sidste ord, det er fordi, jeg tror, at du måske har en relation til det. Bryllup?
2: Ja. Det er et dejligt ord.
1: Ja?
2: Ja.
1: Er du lige blevet gift?
2: Jeg er blevet gift for et par uger siden, ja.
1: Ja.
0: Tillykke,
3: du står og så svinger lidt. Du skal lige rette dig selv, når du siger kæreste. Nå, nej, hustru
2: siger. Ja, præcis. Det er i den der fase, hvor jeg skal, nemlig som du siger, hele tiden korrigere, hvad jeg får sagt. Men det er min hustru nu.
1: Og som jeg tror, jeg nok ved, så har I været forlovet i ret lang tid.
2: 11 år.
1: 11 år.
2: Så det var da også på tide, kan
1: så hvad synes du så? Var det overvurderet eller undervurderet at blive gift?
2: Selve oplevelsen af at blive gift var fantastisk.
1: Ja.
2: Det var simpelthen højdepunktet for mig. Det var en dejlig fest, og der var en masse søde mennesker. Alle de mennesker, vi overhovedet kunne mase ind i lokalet, havde vi fået med. Men det der med at blive gift var sådan en højdepunkt for mig.
1: Sådan.
0: Sødt.
1: Det er meget smukt.
0: Var der brudvalg, så det hele, Sebastian?
2: Nej, vi havde holdt det helt. Vi havde faktisk ikke engang sagt, det var et bryllup. Så folk kom bare, og så havde vores præst, som vi har kendt altid, hele den tid, vi har kendt hinanden, hun kom sådan lidt overraskende i sin præstekjole og sagde, hvad er det, nogen, der skal giftes, eller hvad? Og så sagde vi også, at ingen noget brudevals, ikke noget med at klippe sokker, ikke noget med det der med, og helst ikke så alt for mange taler.
0: Så bryllupper i den grad undervurderet?
2: Ja, det synes jeg. Ja. I den grad undervurderet.
1: Tillykke.
0: Ja, tillykke, mens
2: tusind tak.

0: Ramte din musiksmag her, Sebastian?
1: Ja, jeg synes, det er dejlig musik.
0: Eminem med Without Me. Klokken den er blevet ved 10:09, og vi skal så småt til at sige farvel og tak for besøget til dig, Sebastian Dorset, denne uges komiker. Jeg har lige et spørgsmål.
1: Ja.
0: Fordi du er jo snart aktuel med dit show, Dyrenes Konge.
1: Ja.
0: Der er et billede tilknyttet, der hvor man kan købe billetter, hvor du sidder med jeres to hunde, din hustrus. Er det et hyggeligt familieportræt, eller er du ved at kvæle dem, sådan, så de ikke smutter fra dig?
1: Altså, jeg siger til min papsøn, Finn, kan du ikke lige tage et billede af mig og hundene? Fordi det er, jeg tænker, det er den billigste løsning. Og så, inden jeg får åbnet kamerafunktionen, så er min hund ved at stikke af til jer, så jeg får lige godt halsgreb om dem begge to. Og man kan godt se på ansigtsudtrykket, de synes ikke, det er lige så fedt, som jeg synes. Men det startede med, at de hyggede sig og lå der af sig selv, men de er meget sådan, det er øjeblik, de opdager, at man vil noget af, dem, hvis man fotograferer dem. Sådan, det er jeg ikke, jeg sagde ja til det. Jeg har ikke lige fået sat pelsen, og mine ører er lidt krøllede, så kan du ikke lige vente med at fotografere mig?
0: Ja, men du ser glad ud, Sebastian.
1: Ja, jeg nyder det. De
2: man kan jo lige gå ind og tjekke billedet inde på opfestival.dk. Du laver show i efterårsferien. Det er kl. 18:45 på Knock Knock Comedy Club.
1: Ja. Yeah.
2: Og der kan man altså bare købe billet til showet Dyrenes Konge.
1: Nemlig.
0: Det kan man. Tusind tak for besøget, Sebastian, og god fornøjelse med showet.
1: Ej, det er mig, der takker. Det har været så hyggeligt.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligård. Det danske arbejdsmarked står over for det største generationsskifte af faglærte i nyere tid. Frem mod 2035, der vil antallet af faglærte falde med 160.000 personer, altså svarende til hver femte. Og det er simpelthen, fordi mange går på pension, mens der bliver uddannet for få nye. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening ifølge Berlingske. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, hun advarer om, at det kommer til at ramme helt centrale samfundsfunktioner som ældreplejen, og hun kalder det en himmelflugt af manglende arbejdskraft, som altså kræver handling allerede nu. Så skal Østre Landsret i dag behandle en principiel sag, hvor Dansk Vegetarisk Forening anklager Hvidovre Hospital for diskrimination og menneskeretskrænkelse. Sagen drejer sig om en gravid kvinde, der under sin indlæggelse tilbage i 2020 fik tilbudt en vegansk kost bestående af blandt andet ris, rodfrugter og knækbrød, som hun fandt utilstrækkeligt. Byretten frifandt tidligere Region Hovedstaden med den begrundelse, at der blev tilbudt vegansk mad, og at hun altså selv kunne supplere yderligere. Foreningen håber nu på, at det er en principiel afgørelse om offentlige institutioners ansvar for de veganske måltider. Ukraines præsident Vladimir Zelensky, han kalder et møde i går med to særlige udsendinge fra USA for meget indholdsrigt, det skriver Reuters. Mødet med de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner handlede blandt andet om sikkerhed og luftforsvarsmissiler. De to ankom til Ukraine, efter de lørdag mødtes med Ruslands præsident Putin. Selvom mødet var indholdsrigt, så vurderer Zelensky, at krigen kommer til at fortsætte i hvert fald hen over vinteren, det skriver AFP. Fra Steve Witkoff, der lyder det, at begge lande er nødt til at indgå kompromiser, hvis der skal findes en fredelig løsning på krigen. Kosttilskud Isos markedsføres herhjemme også af flere kendte over influencer som sådan en alt-i-en-løsning, der dækker behovet for vitaminer, mineraler og fibre. Men det møder nu hård kritik fra en lang række eksperter, som altså afviser, at produktet har dokumenteret helbredseffekt. Ifølge professorer og forskere, så får de fleste danskere altså rigeligt med næring gennem en helt almindelig varieret kost, og ellers så kan en almindelig vitaminpille altså gøre det. Isos erkender, at markedsføring i visse tilfælde har været lidt for bred, men fastholder altså, at produktet er tænkt som et godt supplement.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det starter skyet ud, men i løbet af formiddagen, så skulle vi altså gerne få en opklaring, og så får vi lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del, der kan der fortsat være skyer med lidt regn, men det skulle altså generelt blive en flot dag med temperaturer op mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Imens Sachsen-Anhalt dufter af nypudsede støvler, så er vi klar med 100% god musik her på

vi gør, og der er faktisk ikke nogen grund til at tage nogen vejen sådan andet end musikalsk sammen med Benjamin Hav, for med temperatur op i nærheden af de 25 grader på en fin start på ugen, så skal man da ikke bede om mere, og hvis det lykkes, så er det den første sådan på papiret sommerdag, vi har her i september, og lad der komme en enkelt eller to mere, så skal du ikke høre noget fra mig. Her er Bruce. Again.

0: Louis Capaldi og Someone You Loved på Radio 100. Goddag, jeg hedder Anders, og jeg håber, du har haft dig en dejlig weekend. Har du fået det ud af den, du skulle? Det gør man jo aldrig rigtig vel. Men man forsøger, og så kan man glæde sig over, at der venter en ugen weekend. Og som nævnt lidt tidligere, så er der også udsigt til sommerdag, især i de østjyske egne. Men generelt så ligger vi over de 20 grader i dag. Det kan man da godt lune sig lidt ved. Vi har Thomas Helmi og Lune så på sådan rent musikalsk om et øjeblik med en klassiker, Gotta Get Away From You. Han er jo, sådan tænker jeg, med små øjne på vej hjem fra Malaga, hvor han gav koncert i weekenden. Og så venter Taylor Swift også, I Knew It, I Knew You. Det er nye toner på Radio 100 lige straks.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Thomas Helmi, til dig og forhåbentligvis en solrig mandag med temperatur, der ligger og kysser de 20 grader plus det løs for de heldige kartofler, der nu får de absolut luneste omgange af temperatur. Jeg ved ikke helt, om mit ur afslører mig. Jeg har sådan en monitorering af min søvn. Eller om det bare er tilfældigheder, der gør, at de bannerannoncer, jeg bliver ramt af, imens jeg sidder og søger på min studiecomputer her efter historier, taler uhyggeligt til mig. Væk ikke nogen, når du skal på toilettet om natten. Det synes jeg er meget offensivt på en eller anden måde, men der er åbenbart et nyt toilet, der hedder Turbo Flush, der skyller 30% mere lydløst end et gennemsnitstoilet, og det mener de så åbenbart, jeg lige skal flase for jeg kunne da være den helt rigtige kunde. Og jeg skal ikke sige, at de ikke er ret, det skal jeg ikke. Nå, men uanset om du er, undskyld sproget, med i natpissernes klub eller ej, så tak fordi du er med på Radio 100 her. Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

Altså Amanda og Funky Guitar, det hænger sammen med Michael Jackson. Tusind tak for den her, Billie Jean. Vi har om ikke så forfærdeligt længe lidt nyt fra denne uges komiker, Sebastian Dorset. Stort tak til ham, fordi han var med her i morges, og nu har kastet sig ind i et podcaststudie sammen med Elias Elliot, hvor vi laver ugens komiker, en podcast, hvor vi sætter os ned, og så går snakken ellers bare i en time, plus det løs. Vi har stort set alle danske komikere samlet derinde, så hvis du er nysgerrig på at lære din favoritkomiker bedre at kende, så kan det kun anbefales at hoppe ind og følge den podcastserie. Det er altså 100% komiker. Sebastian, han dukker op med et afsnit lidt senere i dag. Om alt går vel, og det plejer det at gøre. Lige nu dukker Shakira og Wyclef Jean op her. Hips don't lie. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Wycliffe Sean og Hips Don't Lie. Måske så kan du bevæge dem langsomt om lidt til den her. Når vi spiller Ronan Keating og When You Say Nothing At All. Og efterfulgt af ham her. Stick Season fra Noah Kahan. Det er 100% god musik fra os til dig lige straks.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi elsker skubgrænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg skal lige have stukket et high five til en kvinde, der hedder Tina. Tina, hun har stået for at støtte brysterne løbet i Holstebro. Efternavnet er Leander, og hun har simpelthen for 2 år siden stod og kiggede på et deltagerantal på lige godt 5. Der var over 40 i år. Men derudover så er der altså aktiviteter, hvor Tina har tænkt, vi bliver nødt til at få folk til at dukke op. Og det kan godt være, at de ikke løber, men så må de kunne noget andet. Og hvis der er noget, vi danskere vi er pjattet med, så er der en lille smule form for konkurrence, hvor man kan vinde. Og hvad har man så kunne deltage i? Selv siger Tina, hun har stjålet konceptet, og jeg er vild med ideen om det. Men det har altså været muligt at deltage i det, der hedder podcast, og det er ikke, fordi det kun er dem med meget lange, der kan være med i den konkurrence. Det handler i korte træk om, at der er... Kender du det der spil, hvor man skal kylde sådan nogle ærtesække ned i huller? Prøv at forestille dig så, at der er sådan en plade, hvor der hænger BH'er på, lige med lidt fyld i, og så gælder det om at få en bold til at lande i kavalergang og sidde fast. Og det kan man jo også gøre på en arbejdsplads i Danmark, men der skal man lige have lov først, synes jeg lige, man skal aftale med vedkommende, der så ligesom stiller op til den disciplin. Den skal nok lige forbi HR først, det vil jeg godt have lov at sige. Ellers så kan jeg da godt fornemme, at jeg har mit job hænger en lille tynd tråd. Nå, men vi skal lige om et øjeblik ud over hylde brysterne, og tak til de mange mennesker, der gør et frivilligt stykke arbejde for at samle penge ind til en forfærdelig sygdom, som gudskelov bliver... Bedre at komme igennem, men stadig er det altså noget, der fylder vanvittigt i vores hverdag, og det kan blive meget, meget bedre. Tak for bidraget, tak til dig, der er løbet, tak til dig, der bare gør en forskel. Det vil vi godt have lov at premiere her på stedet. Vi giver 100% god musik, uanset hvad du render rundt og gør en forskel med i dag, når kan han her stikke season på Radio 100.

0: I'm so excited. Den er 8 minutter i formiddag, så officielt i hvert fald. Jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du lytter med. Vi har et nyhedsoverblik til dig, når klokken bliver 10. Man, når musik inden da. Så med lidt tålmodighed og lidt god karma, så får du Dido og thank you lige straks.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik.

0: Dado og thank you. Nyheder til dig nu. Klokken er 10.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. 160.000 faglærte kan forsvinde fra det danske arbejdsmarked frem mod 2035, og det svarer til hver femte faglærte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening ifølge Berlingske. Mange går på pension samtidig med, at der blev uddannet for få nye faglærte. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen advarer om, at manglen på arbejdskraft kan ramme helt centrale funktioner som ældreplejen. Hun kalder udviklingen en himmelflugt af manglende arbejdskraft og siger, at der skal handles nu. Der skal findes 27.000 nye plasmadonorer, hvis Danmark skal være uafhængig af amerikansk plasma. Derfor lancerer bloddonorerne Danmark nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Det skriver de i en fælles pressemeddelelse. Plasma er en gullig væske, der udgør cirka halvdelen af blodet. Det bruges til at fremstille medicin til blandt andet kræftpatienter og mennesker med sygdomme i immunsystemet. Du kan også blive plasmadonor, hvis du er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. Lige nu falder skibstrafikken i det vigtige Hormuzstræde. I løbet af de seneste 10 dage er der i gennemsnit kun sejlet 10 handelsskibe gennem strædet om dagen. Det er det laveste tal siden maj, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det store fald sker efter, at både USA og Iran har angrebet hinandens skibe i løbet af weekenden. Blandt andet har amerikanske styrker angrebet 3 iranske olietankskibe. Ifølge det maritime sikkerhedsfirma Marisks er der tale om en betydelig eskalering af konflikten. Stigende antal naturbrande i Sydeuropa sender massive mængder røg mod nord, og det forværrer luftkvaliteten herhjemme betydeligt. Det fremgår af en ny rapport fra FN's Meteorologiske Verdensorganisation. Ifølge meteorologerne kan vi få meget usund luft, især i Jylland og på Sjælland. Røgen kommer fra skovbrande i Grækenland, Spanien og Portugal, og det betyder, at arbejdet med at forbedre luftkvaliteten nu bliver sat tilbage.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer og temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Og vi er sammen med Gops Rasmus Seberg og Ankerstjernes 1000 år efter Cher og Believe. Jeg hedder Anders Aagaard. God formiddag.
4: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Det er sådan god mellem himmel og jord sang den her 1000 år. Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Gops og Lunden og tilføjet lidt af sig selv, og det er jo så ensbetydende med, at det er blevet hit igen. Det synes jeg er dejligt. Vi har også, når vi taler ting, der er dejlige mulighed for at give dig gavekort på 1000 kroner til Netto. Hvorfor? Det er fordi, vi fejrer Netto-appen har fødselsdag. Og nu begynder jeg ikke med en stor sang, men du kan jo nøjes med at skrive hurra til os og være med i konkurrencen. 6 år gammel er Netto-appen blevet, og i morgen tidlig så tager morgenshowet endnu en gang en af de mange indkomne sms'er og ringer retur til nummeret, der er sendt den. Og hvis det er dig, så skal du huske at tage telefonen og så glæde dig over, at du har vundet gavekort på 1000 kroner. Skal du være med i konkurrencen, så koster det 2 kroner. Og i al sin enkelhed, så skriver du bare hurra og sender til nummeret 1220, så har vi den i vores indbakke, og så kan det være, at morgenshowet ringer til dig i morgen tidlig. Så altså, Netto Plus-appen, 6 års fødselsdag i år. Hurra afsted til 1220, hvis du skal vinde 1000 kroner.

0: DM i hotdog, og vinderen benytter det tarvelige og også lidt frække trick. Smeltet hedder det svinefedt. Hvor det skal tilsættes i en hotdog, det finder du ud af med det. Det er så vildt. Jeg elsker, hvordan vi kan konkurrere i alt. Og så regel, så ender det med, der hvor det er mest fedt fyldt, så har man en vinder, ikke? DM i hotdog, vi skal have vendt det. Vi skal have spillet radio væk mig. Gud, hvor har vi meget, vi skal nå. Lyt med lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie.
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

DM i hotdog, det er på en madfestival, der løber afsted i det jyske, og her er følgende hotdog endt med at løbe med sejren. Vi skal forestille os et brioche hotdogbrød her, som bliver penslet med baconfedt, lige ristet, du ved, og så bliver der smidt en pølle i, og det er ikke bare den, vi to vi smider i. Det er en blanding af et sødt lille dådyr, du ved, der med de brune øjne, der er blevet pandeskudt eller skudt af en jæger, pelset og lavet til pølse sammen med noget velfærdsgris, som til sidst ikke havde det så velfærdsagtigt. Og det smager pragtfuldt, det skidt. Ind i en tarm, og så ellers med ristet bacon-croton ovenpå og noget stærkt og lidt hvidløg. Og så serveret med det her smeltede fedt, rosmarin og hvidløg. Velbekomme. Toppet med, og det her, det begynder at stikke en lille smule af, der vil jeg sige, nu stopper vi. Det lyder godt indtil nu. Krydret nordjysk blomsterhonning. Og noget kartoffelhvidløgscreme. Der skal ikke blomsterhonning oven på min hotter, men det er der muligt, at man ligesom hos den normale pølsemand kan stå og få lov at vælge lidt til og fra. Jeg tvivler dog. Stort tillykke til vinderen af DM i hotdog. Hvis man skal smage dem, så skal man søge efter restaurant Fauna. Lige her, der kan man smage Jonah Blacksmith og Mictus, eller om ikke andet høre dem.

stor glæde for mig, sådan når jeg lige hører det her filmmusik, er, at, at tv-serier, der har været sådan i ens kikkert, lige pludselig dukker op med en ny sæson. Så ved man, at efteråret ikke bliver helt af pommeren til, når det bliver de der mørkere dage. Vi har netop kunne glæde os over premieren på Den Store Bagdyst, og som om DR ikke har fået nok af at stikke der public service, så kan man også hygge sig med Gift ved første blik. Jeg er mest interesseret i Gift ved første blik, det par, der blev sendt ud, om man kunne lave en sådan en, hvordan er det gået, sådan en føljeton. Det var virkelig et tv-program, jeg godt gad at se. Det var jo så måske noget for konkurrenterne at tage op, at de kunne få lov at få det par ind i manesien. Det er jo ikke, fordi de ikke er i stand til at fortælle, hvad de tænker. Det har vi hørt rigeligt om. Men hvem er de egentlig?

0: Er du ved mig, vi er mange? Ja, de er over det hele. Sangene, der får din arbejdsdag til at glide en lille smule lettere. Fra Anastasia går det om lidt til. Back to back og en som dig, var. Kan du lige se, hvordan den vil klæde mandagen? Og så med den her som dessert. Jeg elsker Olivia Dine og Maner en i. Det er sangen, der venter, hvis du venter på os.
1: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan det vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: De bedste sange fra

Vi sidder derude. Nu kommer du lige behind the scenes. Vores morgenhold her fra sted. Anne Levent, Kasper Forstahl, Simon Roligaard og forbereder programmet, du, hvis du lytter med mellem 6 og 9, kan høre i morgen tidlig. Og iblandt det program er der ivrige diskussioner om, hvem skal vi vælge, som skal op på hovedet. Det er en quiz, hvor vi giver ledetråd, og hvis man så kan lure, hvem det er, vi tænker på, så kan man ringe ind. Og hvis man kommer igennem med et rigtigt svar på telefonen, ja, så har man vundet præmien, som er 30 liter brændstof fra Ingo. Hvis du har lyst til at være med i morgen og se, om det er blevet en person, som du kender til, ja, så er det bare om at lytte med 7.30. Her, Man I Need, det er Olivia Dean. God formiddag.

0: Natholdsarbejdernes favoritsang, det er de Sleeping My Day Away. Du er sikkert ligesom mig, en der er B-menneske, men tvunget ud på det almindelige danske arbejdsmarked, og vi klarer så godt i dag. Solen skinner, alt er godt. Backstreet Boys i din radio om lidt med Shape of My Heart. Jeg hedder Anders, tak fordi du lytter. Husk, vi klæder dig på med et nyhedsoverblik, når klokken bliver 11.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på f.eks. Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Nå, hvad? Så skulle du da lige have sådan en syng med, der, fordi ellers så hænger din slutning af formiddagen aldrig sammen. Nå, men den er så også overstået nu, den formiddag der. Vi er, konstaterer jeg, efter 11, og det betyder, at du skal have dig et nyhedsoverblik. Farvel Backstreet Boys, og goddags til Esme, inden vi spiller Lene Marlene og Setting Down her lige om et øjeblik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Partiet Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne, og det er den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere Venstres egne politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, han mangler lederskab. En veganer mener, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling i forbindelse med sine madbehov under en indlæggelse på Hvidovre Hospital, og nu skal Østre Landsret så tage stilling til sagen. Kvinden var indlagt i 2020 og fik blandt andet ris og knækbrød, som hun mener ikke var tilstrækkeligt nærende. Dansk Vegetarisk Forening har anlagt sagen på hendes vegne for at få en principiel afklaring af, om veganske patienter får den kost, de har krav på. Region Hovedstaden ønsker ikke at kommentere sagen. EU ønsker at styrke partnerskabet med Grønland. Derfor er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ankommet til Nuuk med et løfte om en substantiel investering i landet. Der er altså tale om 200 millioner euro. Det oplyser avisen Financial Times. I dag ventes EU, Grønland og Danmark desuden at underskrive en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over retningen. Hun fortæller, at parterne har arbejdet intensivt på for EU endnu tættere på Grønland. Dronning Margrethe er stadig indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles. Det forventes, at dronningen vil være indlagt hele ugen, hvor hun både skal være under observation og gennemgå behandling. Det betyder så også, at dronning Margrethe ikke kommer med til den norske kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Hvis du ser Ernst fra regnskab i en lille fræk sommertop, så er det bare fordi, at temperaturerne kan ryge op over de 25.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Hvis man er en heldig kartoffel, vel at mærke. Det er typisk i de jyske egne, man kan være så lykkelig over temperatur, hvis man er glad for lidt lune, ikke? Det kan blive en hel sommerdag i september. Lad dem regne ned over os. Her Lene Marlene som lovet. Det er Setting Down her på 100.

Nå, men hold nu kæft. Du skal bare vide, mit hjem, det er sådan et, når ordet hygge bliver sagt, så er vi ikke bedre end alle andre danskere. Hvilket resulterede i går, fordi det blæste, og fordi det også havde været en enkelt byge af alle tænker. Jeg skal have min lille favorit i dag. Det blev til følgende, og jeg siger, altså vi er selvfølgelig det store morgenbord, ikke? Og så ryger datteren ind og siger, skulle jeg ikke lave nogle kanelsnegle i dag? Jo, det var sgu en god idé. Nogle af de der, der bliver penslet med smør og hele pivetøjet, det kan du tro, det skal. Det laver du. Så går der et øjeblik, så kommer husets ældste barn ned ad trappen. Du kender det, 18 år gammel knægt, frontallapper, der er ikke sådan helt at mødes endnu. Godmorgen. Godmorgen, Adam. Der står stadig noget morgenmad derovre. Den er jo trods alt 11.30. Jeg har gået og tænkt, jeg tror, jeg laver en tiramisu i dag. Det gør du, min skat. Vi skal da have tiramisu. Og det blev så til rejekoktail, tiramisu, kanelsnegl og en lasagne. Ja, den sidste, det var mig. Nå, om der skulle... Altså, 150 gram parmesan, er det for meget at putte ned i sammen med alt muligt andet snask, bare som topping? Nej, det er der ej. Nå, med andre ord, det bliver sådan en uge, hvor vi kigger efter en grøntsagsjuice. Om vi får drukket den? Det tror jeg ikke. Her er Dieters Liter.

0: Ja, hvor er det smukt, mand. Jeg bliver helt blød indvendig. Og så igen, så er jeg sådan lidt en bad boy. Du kan se min sixpack på en strand nær dig. Kan du ikke. Men jeg overvejer at tage ud og hoppe i bølgenblå i dag. Vi har over 25 grader, mand. Det skal da nydes. Altså, det er måske et eller to steder, det sker i Danmark, men jeg synes, det er sådan en, nu bor vi i Danmark, så er det jo fælles for os alle, vi har de 25 grader. Det synes jeg godt lige deles lidt om, ikke? Jeg håber, du om et øjeblik er i et vanvittigt musikalsk humør til lige at få stillet din klassikertrang. Den klarer vi med hende her. Alana Miles og Black Velvet. Og så står du måske og tænker, ja, ja, men jeg vil også godt have noget af den nye musik. Har du ikke det, Anders? Det har jeg da. Malte Ebert og Sæt det fri. God arbejdsløst til dig fra os her på Radio 100.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg så et opslag på Instagram for ikke så lang tid siden. Det var en af mine gamle kollegaer. Jeg er tæt på at kalde ham ven, men vi har ikke haft nogen dinner dates endnu. Han var blevet gift, og jeg blev sådan helt, nej, gud, var det lang tid siden, og så skrev jeg til ham, jeg håber sådan, vi snart mødes. Så går der 2 dage. Så ser jeg ham lige pludselig som navn ude på vores opslagstavle, hvor vi skriver de komikere, der skal komme ind. Og det er denne uges af slagsen, Sebastian Dorset. Velkommen til, Sebastian.
1: Tusind tak, Anders.
0: Det var jo en fornøjelse.
1: Ja,
0: så sås vi.
1: Det var virkelig typisk pudse. Vi har lige skrevet sammen, og så går der ingen tid.
0: Så var du der, og det glæder mig. Og nu har du var jo blevet revet igennem morgenradioen, så jeg forskundt, og du skal ikke være med i meget af mit program, men nu har du så været i morgenradioen, så kommer man, når man er ugens komiker, ind og snakker med Elias.
1: Ja.
0: Det bliver optaget til bånd, som man sagde i gamle dage. Nu til dags vil man sige, I gik ind og lavede en podcast.
1: Præcis.
0: Som bliver udgivet i løbet af i morgen. Der er lige dygtige folk, der sidder og klipper den slags nu. Og der er jo meget, der skal klippes, når du er med, for du er fuld af ord, Sebastian. Ja. Hvad har været sådan det spørgsmål, du har skulle stusse mest over at svare på i ugens komiker?
1: Jamen, der er en kategori, der hedder Jeg har aldrig,
0: ja.
1: Hvor man skal finde på noget, som Elias ikke har gjort, som man, eller har gjort, som man ikke selv har gjort. Og det har jeg meget svært ved, fordi jeg kan ikke rigtig komme i tanke om noget sjovt, som folk, altså vi, når voksne, altså som teenager og som studerende, var det nemt at sige, okay, jeg har aldrig gjort sådan, men nu har man har gjort alting. Der er ikke noget, man sådan tænker.
0: Altså alt?
1: Nej, ikke alt.
0: Nej, men inden for lovens rammer.
1: Inden for lovens rammer, og hvad ens seksuelle præferencer nu tillader,
0: ja.
1: Så har man prøvet det meste.
0: Ja.
1: Så det er bare svært at finde på noget, der rigtig sætter folk skakmat op i en krog.
0: Det kunne være, at man skulle lave den til, jeg har altid og så overrasket folk over, hvad man virkelig går og sysler med. Ikke?
1: Eller også, jeg har prøvet at.
0: Ja.
1: Og så skal en anden indrømme, det har jeg ikke.
0: Ja.
1: Men det giver selvfølgelig lidt dårlig dynamik, at den bare dør der.
0: Og hvad du aldrig har prøvet, det finder vi ud af i podcasten. Hvis man downloader den, det kan gøres der, hvor du foretrækker at hente den slags. Og hvis du mangler et sted, så har vi lavet en platform, der hedder Rayo her i vores hus. R-A-Y-O, den findes både som app, men du kan også gå ind og finde den på internettet. Så skal du bare trykke .dk. Sebastian, tak fordi du gider at være ugens komiker.
1: Ja, men det er en fornøjelse.
0: Og altså 100% komiker med Sebastian Dorset er til download fra i morgen lige her som lovet. Malte Eberts.

Dodo and the Dodo, så giv mig, hvad du har. Jeg elsker folk, der hopper ombord i iværksætteri, og når de så overrasker ved at kaste sig over et erhverv, jeg slet ikke havde set, så kan jeg da godt blive virkelig forundret. Historie fra TV2 Øst, 57-årig kvinde, sigtet for at stå bag et skunklaboratorium på 60 kvadratmeter, hvor hun har stjålet strøm og sørget for LED-lamper og materialer til dyrkning af cannabis, og hvad det så ender med, det må tiden vise. Men det er sjældent, at man forventer, at kvinder, der er på vej til de 60, tænker, skulle jeg forsøge tilværelsen med et skunklaboratorium? Sådan er der så meget. Jeg kommer til at tænke på Breaking Bad, når vi ser det. Don't Let Me Get Me, det er lidt Pink, klar til dig lige nu.

0: Don't let me get me. Hvad har vi så liggende i den musikalske simmergryde, der venter på at blive spillet for dig? Vi har blandt andet Red Hot Chili Peppers og ham her. Stargazing fra Miles Smith. Det eneste, det kræver, det er, at du lytter med lige om lidt. God mandag til dig herfra.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Elias, hvis jeg ser sådan lidt kødsvedende ud, ikke?
1: Ja.
0: Så årsagen, det er weekenden. Det lykkedes i går, at alle skulle lave deres favoritter. Så datteren lavede kanelsnegle.
1: Ja.
0: Søn lavede tiramisu.
1: Ja.
0: Konen lavede noget laks. Og jeg lavede lasagne.
1: Okay. Det er jo lige ligesom, hvad det har de i Australien, eller ikke det, der hedder surf and turf, eller også USA, hvor det er rejer og bøffer. Hvad kalder man det her?
0: Det kalder man bare en familie, der ikke kan finde ud af at koordinere.
1: Eller familiebuffet.
0: Ja.
1: Generationsbuffet. Altså,
0: generationsbuffeten, ikke?
1: Ja.
0: Rejekoktailen direkte hen til sliders.
1: Ja, ja. Og så tager man bare, hvad man vil.
0: Ja. Det er fandme ulækkert, at man nu konsumerer så meget på en søndag.
1: Altså, var der noget tidspunkt, hvor du overvejede at tage noget kanelsnegl og lige med noget laks, en kanelsnegl-laksesandwich?
0: Ej, vi spredte det lidt ud over dagen, jeg vil sige. Det hang meget godt i synk med tidspunkterne, ikke?
1: Så det jeg troede, du var på én gang.
0: Nej, overhovedet ikke. Men altså, du ved, når du så har spist hvidt brød til morgenmad, kanelsnegl til frokost.
1: Laks til forret, ja. Og så lasagne til hovedret.
0: Ja, og så slutter vi det af med en tiramisu. Så er det der, hvor man tænker, det er sgu meget godt, jeg kommer hjem på arbejdet igen.
1: Og det er derfor, du er sådan lidt træt i det.
0: Ja, fuldstændig.
1: Din krop prøver stadig at bearbejde det der chok.

0: Jeg fornemmer, at man skal holde sig langt væk fra at prøve at skubbe til Bonnie Tyler, imens hun er i det humør, hun synger den her sang i. Der er beslutsomhed til op over begge ører. Det er der også hos eftermiddagens streg middagens vært, Elias Elliot, der fører dig til eftermiddagen. Han er klar i din radio lige om lidt. Jeg hedder Anders Aagaard og vil sige tak for nu. Kan du passe godt på dig selv og glæde dig over Britney. Hun er til dig med I Did It Again lige straks.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den
2: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Discountkæden Lidl lover nu at sænke priserne krone for krone, når momsen på mad falder. Det skriver TV2. Fra næste år bliver momsen på fødevarer reduceret fra 12% til 0%, og det betyder, at vi kan få billigere mad i supermarkedet. Lidl siger, at de vil give hele rabatten videre til kunderne, uden at tage del af besparelsen selv. Det er et løfte, som kommer, mens flere af os stadig kæmper med høje dagligvarepriser. Op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering. Det erkender Vurderingsstyrelsen. Ejerlejligheder er vurderet enten for højt eller for lavt, det skriver DR. I omkring 20.000 tilfælde er vurderingerne mere end 20% skæv. Fejlen blev opdaget i foråret efter indsigelser fra boligejere og henvendelser fra konsulenthuse. Vurderingsstyrelsen arbejder nu på en løsning, men kan endnu ikke sige, hvad det kommer til at betyde for de berørte boligejere eller hvornår problemet er løst. Der er stadig lang udsigt til fred i Ukraine, det vurderer præsident Volodymyr Zelensky efter et møde med amerikanske udsendinge, hvor der blev talt om sikkerhed og luftforsvarsmissiler, det skriver Ritzau. Zelensky kalder mødet indholdsrigt, men forventer, at krigen fortsætter gennem vinteren. Både Ukraine og Rusland skal være villige til at indgå kompromiser, hvis der skal findes en fredelig løsning. En robot skal nu støvsuge bunden af en dansk sø for at gøre vandet renere. Det sker i Snesere Sø nær Tappernøje, hvor undervandsrobotten Søbotten skal fjerne de øverste 20 cm af søbunden. Det er en del af et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, som skal undersøge, om metoden kan forbedre vandkvaliteten i søer. Næringsstoffet fosfor ophober sig nemlig i søbunden og kan være med til at give algevækst. Snesere Sø er 31 søer, der skal støvsuges som led i forsøget.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi ser frem mod en dag, der er skyde mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Elias Elliot, overtager stolen og studiet efter Anders Aagaard og er klar med den gode musik.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Og vi lægger ud med Teddy Swims, Mr. Know-It-All om lidt, og her Ace of Base med All That She Wants. Og så kommer Anders tilbage, for vi skal jo også lige nå at vende den internationale dag, og det gør vi lige om lidt.

0: min egen alvidende makker, kompagnon, eller også bare kollega, er kommet i studiet. Anders Aagaard.
1: Tak.
0: Velkommen til, min ven.
1: Det var flot, synes
0: ja,
1: jeg.
0: Ja, det var sådan lidt en nedlæg fra Mr. Know-it-all, ikke?
1: Ja.
0: Nå, det, ja. Som man også kan omvendes til at oversættes til bedrevidende. Det synes jeg ikke, du er.
1: Nå, okay.
0: Du er mere alvidende. Og det er jo godt, fordi vi skal vente den internationale dag.
1: Almægtig og alvidende.
0: Også det.
1: Hvad kan jeg hjælpe med?
0: Det er simpelthen noget, der næsten ikke kunne passe bedre med, at det vil være frokosttid for mange så vedkommende. Det er nemlig international salami-dag i dag.
1: Oh.
0: En dejlig stor salami.
1: Altså, morgenshowet forsøgte jo i den der wannabe-salami at lave en mad med... hvad er det, de små hedder man? Pepperoni?
0: Ja.
1: Altså, en mad med pepperoni på råber. Pepperoni er wannabe-god salami.
0: Ja, det er det. Det er lidt...
1: God
0: det er
1: salami, den er træstjernet, og den ligger i en pakke i skiver.
0: Jeg vil også sige, pepperoni, det er ikke, den er jo ikke lavet til, at man bare spiser den råt. Den skal jo steges og svide, og så få den der ekstreme saltsmag, før man spiser den. Det er jo ikke, som man tænker, ej, det er sådan en lækker en.
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, ej. Man kan prøve meget, men nej. Altså, jeg kan jo huske, når vi nu taler salami,
0: ja.
1: Så min store glæde var, når jeg var på besøg hos mine venner, som spiste den træstjernede.
0: Den her lyserøde.
1: Ja, hvor man fik remo og ristede løg på. Jeg synes, det var verdens bedste mad, og jeg måtte bare ikke få det derhjemme.
0: Nej, det er fordi, dine forældre de har faktisk forståelse for forarbejdede fødevarer, at du ikke skulle have mulig skrald ind i kroppen.
1: Ja, ja, men jeg synes farven alene.
0: Ja, ja, men prøv at høre, jeg elskede det på sådan en hvid toastbrød.
1: Ja.
0: Så.
1: Jamen, du fik du lov til det?
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Hold kæft, du har haft gode forældre.
0: Ja, eller bare... Lidt ligeglade forældre.
1: Whatever, forældre. Hyld din salami.
0: Hyld den, og så nyd den.

0: Lame It On Me fik du lige her fra George Ezra. Og hvis du nu sidder og har sat dig godt til rette i en stol et eller andet sted, klar til at indtage din frokost, så kommer der lige lidt ekstra underholdning til frokosten. Om lidt, fordi du ved godt Donald Trump. Der er sket et eller andet med Donald Trump. Jeg ved godt, der er sket mange ting med Donald Trump, men det er sådan en specifik ting, jeg tænker på, og det jeg har valgt at gøre til omdrejningspunktet for min nyhedsquiz i dag. Du får tre valgmuligheder i forhold til, hvad der er sket med den gode Donald lige efter Counting Crows og Mr. Jones lige om lidt.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sådan, et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Mr. Jones var det her fra Counting Crows. Og du kan godt huske ham der, Donald Trump, ikke? Ja, ham der er præsident og siger ting såsom...
1: Daddy, you're my daddy.
0: For eksempel. Han er kommet lidt i vælten igen, og det er der en bestemt grund til, fordi at der er sket noget med den gode gamle Donald. Og det er det, der bringer os til dagens nyhedsquiz, som du kan sidde og hygge gætte med på, hvis du for eksempel sidder ved at indtage frokosten, eller bare lige har brug for et lille break i arbejdsdagen. For det store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvad er det, der er sket med Donald Trump? Du får tre valgmuligheder, og så kommer man med det rigtige svar lige om lidt. Er du klar? Hvad er det, der er sket med Donald Trump? 1. Har han fået en mindre synlig voksenble på? Eller 2. Har han fået farvet sit hår? Eller 3. Er han blevet både empatisk, fornuftig og rationel? Ja, du kan jo selv gætte på, hvilken en af dem, der er mindst sandsynlig. Men det rigtige svar får du efter Rasmus Seebach og søn med sprækker lige her.

mening. Spræk om fik du det her fra Rasmus Sebak og søn, hvor jeg er i fuld gang med min lille nyhedsquiz, der i dag har det ganske enkle spørgsmål. Hvad er der sket med Donald Trump? Jeg kom med tre forskellige svarmuligheder lige før. Og du får dem igen, inden jeg afslører, hvad det egentlig er, der er sket med ham. Har han fået en mindre synlig voksen blæ på? Eller har han fået farvet sit hår? Eller er han blevet empatisk, fornuftig og rationel? Ja, Rom blev ikke bygget på en dag, så det er selvfølgelig ikke, at han blev empatisk, fornuftig og rationel. Det er simpelthen, at Donald Trump har fået farvet sit hår. Så i stedet for det der røde-orange, der med de sidste par år er blevet mere orange-hvidt, er det nu blevet brunt. Ja, Donald Trump er simpelthen blevet brunette. Og ja, så kan det godt være, at der er handelskrig, Hormuzstrædet, der er forfærdeligt, og at måske kommende midtvejsvalg kommer til at blive katastrofalt for Donnie, men det er det her, der skaber Trump-overskrifterne lige for tiden. Og indrøm det bare. Lige så snart jeg er færdig med det her, så hiver du telefonen frem om lidt for at søge på Donald Trump og herre, og der kan jeg bare sige rigtig god fornøjelse.

0: Eminem, lose yourself. Du har kun én chance. Grib den, når du kan. Og det er måske også det, Trump forsøger, hvor her midtvejsvalget nærmer sig den 3. november. Han er i hvert fald kommet med en ret desperat bøn til alle vælgerne. Om det så er den gode bøn, det er det helt store spørgsmål. Hvad han har bedt dem om at gøre, kan du høre efter Savage Garden og The Animal Song Limit.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Savage Garden og The Animal Song. Denne mandag den 7. september, hvor der er sådan små 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg, der hvor at hele magtbalancen kan tippe over i Washington. Og med det så følger også dugfriske analyser om opbakning til Trump, som ikke ser super godt ud, faktisk har den laveste tilslutning nogensinde. Og jeg ved ikke, om han selv har set skriften på væggen, men han har ved et vælgermølle nu gået ud og sagt please, please, please til alle republikanske vælgere. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen. Fordi så mener han, at der er flere, der vil komme ud og stemme, og stemme på republikanerne. Og jeg har en mistanke til, at de republikanske kandidater, der stiller op, måske ikke ligefrem ønsker, at Trump blander sig så meget, eller at folk skal forestille sig det ham, fordi at tilslutningen, den er ikke super god lige for tiden. Hvordan det kommer til at gå, det må vi lige vente et par måneder med at se, men spændende, det bliver det da. Uro og Mægtes har jeg klar til dig med Føles Godt lige om lidt, men først så tager vi lige en musikalsk tidsrejse tilbage til 1989. Den her mandag, der får du fornøjelsen af Sanne Simonsen, hvis du forstod.

0: Uro og Mægtes var det lige her med Føles Godt, og lige i øjeblikket, der er filmfestival nede i Venedig, hvor der er blevet vist en helt ny dokumentarfilm om Oasis. Den er gået rigtig godt, og der er også ekstra meget godt for Oasis-fans, fordi der er datoer, der begynder at blive lækket i forhold til turnéer i det nye år. Det kan du blive klogere på lige efter en omgang nyheder om lidt, og The Rasmus med In The Shadows.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashet ledte til et kontor-crush?
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Partiet Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne, og det er altså den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres egne politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Boligejere, der er utilfredse med deres ejendomsvurdering, skal have mulighed for at få en uafhængig tredjepart til at vurdere den. Det fortæller skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde i kølvandet på, at op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering via det digitale vurderingssystem. Ministeren ønsker, at et rigtigt menneske skal kunne vurdere tallene, men det ligger ikke fast, hvordan det konkret skal foregå. EU ønsker at styrke partnerskabet med Grønland. Derfor er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ankommet til Nuuk med et løfte om en substantiel investering i landet. Der er altså tale om 200 millioner euro. Det oplyser avisen Financial Times. I dag ventes EU, Grønland og Danmark desuden at underskrive en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over retningen. Hun fortæller, at parterne har arbejdet intensivt på at få EU endnu tættere på Grønland. Et stigende antal naturbrande i Sydeuropa sender massive mængder røg mod nord, og det forværrer luftkvaliteten herhjemme betydeligt. Det fremgår af en ny rapport fra FN's Meteorologiske Verdensorganisation. Ifølge meteorologerne kan vi få meget usund luft, især i Jylland og på Sjælland. Røgen kommer fra skovbrande i Grækenland, Spanien og Portugal.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og lige om lidt så løfter jeg sløret for, hvor du måske kan få lov til at opleve Oasis i 2027.

kun dig. Ham med gitaren fik du det her fra Christoffer, og det er et godt tidspunkt at være fan af Oasis. Gruppen med brødrene Noel og Liam Gallagher i front har jo været igennem en tumultarisk mange årtier, faktisk vil jeg sige, hvor det har været, så har banen eksisteret, og så er det blevet uvenner, og så er det gået fra hinanden, og jeg skal komme efter dig. Men i 25, så blev de genforenet på smukkest vis og lavede en masse koncerter, især i England, som jo selvfølgelig blev udsolgt på få sekunder nærmest. Og der er også kommet en ny dokumentarfilm, der netop har fået premiere på Venedig Film Festival, der har fået stående ovationer, fordi den tilsyneladende skulle være helt igennem fantastisk. Og nu kører rygtemøllen på fuld omdrejning om, at de to brødre laver flere koncerter med Oasis til næste år. Og rygterne vil vide, og du kan ikke hænge mig 100% op på det, men at de starter med at spille i Skotland, og så tager det lige rundt og giver nogle koncerter i England, og så kommer de også videre ud i Europa. Men før du holder vejret og tænker Danmark, så er det altså indtil videre, kører rygterne kun på, at de kommer til Paris, til München og til Rom, og så vender de så tilbage til England. Man kan jo stadigvæk håbe på, at de udvider turnéen, men ifølge rygterne, så skal du altså lige ud og rejse lidt, hvis du vil opleve Oasis live i 27. Og hvem vil ikke det? Lige om lidt, der kan du få fornøjelsen af Avicii med Ello Black og Wake Me Up. Det lifter Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Værsgo, lidt musikalsk koffeinindsprøjtning til en mandag eftermiddag. Det var Avicii med Aloe Black og Wake Me Up. Den gode musik her på Radio 100 fortsætter lige midt med denne her fra No Doubt. Også på vej til Murray Heads, Scarlet Pleasure og Sharma og meget, meget mere.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg ved ikke, om du ligesom jeg var ude for at skulle tanke bilen her i løbet af weekenden, og lige spadede øjnene lidt ekstra op, da du så benzinpriserne, fordi de er på vej i en retning, og det er kun opad. Derfor er det måske det mere end lokkende, at vi har en ret god konkurrence kørende her på Radio 100 hver morgen i morgenshowet. Der kan du nemlig vinde 30 liter brændstof. Morgenshowet laver sammen med Inko op på hovedet quizzen, hvor du sammen med morgenværterne skal gætte en person, der har været aktuel inden for de sidste 24 timer. Og hvis du kan gætte rigtigt og kommer først igennem på telefonen, så kan du også vinde 30 liter brændstof til Inko. Op på hovedet løber stablen igen i morgen tidlig klokken 7.30. Så længe skal du ikke vende på Murray Head. Han er klar med One Night in Bangkok lige efter den her nye fra Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. What?

0: It Wasn't Me var det lige her fra Shaggy. Og om lidt, der får jeg besøg af Mie Kyster, eftermiddagsvært her på Radio 100 med en ny omgang Millennial lige på den anden side af 14. Og hvad temaet er den her uge, det finder vi ud af efter Amory og snart Twain lige straks.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
10: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
15: Parkman.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Unhealthy var det fra Marie og Shania Twain, og så har jeg fået besøg i studiet af Mie Køster. Hej Mie.
1: Hej Elias.
0: Du er klar til en ny gang millennial lige efter 14?
1: Det er lige præcis, hvad jeg er.
0: Og du tager hul på et nyt årstal.
1: Vi skal tilbage til 1996 i millennial-tidsmaskinen.
0: 1996.
1: Oh, ja, det var, hurtig hovedregning, 30 år siden.
0: Ja, det er mange år siden. Det var året efter, jeg gik ud af gymnasiet og tænkte, nu ligger verden åben, og så brugte jeg et år på et savværk.
1: På et savværk?
0: Ja, det var ikke super spændende.
1: Nej, okay,
0: jeg skulle
1: det vidste
0: penge,
1: jeg ikke om
0: dig. Og så blev jeg hængende i den år. Nej,
1: der. Ja, der er masser.
0: Måske heller ikke det, jeg plejer at nævne først, når jeg møder folk.
1: Nej, det vil jeg sige.
0: Vidste du, at jeg arbejdede på et savværk i et år, du?
1: Ja, ja. Det er jo en form for fun fact.
0: Det er det i hvert fald boring fact, måske nærmere.
1: Ja, er det bedre? Er det på den måde?
0: Ja, lidt, ikke? Lidt.
1: Ja, det kan sgu godt være.
0: Men jeg ved, at du også har lidt, det faktisk overrasker mig, noget, du har med.
1: Ja.
0: Det handler om en afspilningsenhed, kan man kalde det.
1: Flot sagt.
0: Tak.
1: Prøv at høre, vi skal også tale om, at CD'en, den er ved at lave et comeback.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er en lille smule fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har desværre smidt alle mine CD'er ud. Dem har jeg simpelthen ikke mere.
0: Du tager bare hen på et loppemarked, så får du dem kastet i nakken.
1: Jamen, det kan godt være, at folk skal til at holde lidt igen med at sælge dem på loppemarkedet, fordi der er altså masser, der rigtig gerne vil købe CD'er. Det viser tendenserne lige nu i hvert fald. Så må vi jo se, hvordan det er om nogle år.
0: Jamen, det er overraskende, fordi LP'er og sådan noget, det kan man forstå, det kan også ligesom holde sig. Det bliver ikke forældre på samme måde, sådan rent fysisk. Men CD'er, der er jo alligevel en udløbsdato. Men så giver det mening, at jeg var på loppemarkedet her for nogle weekender siden, og der var ret mange, der sværmede omkring CD-afdelingen, hvor jeg tænkte, hvorfor gør de det?
1: Prøv at høre, du understøtter jo bare den helt nye statistik, der netop er udkommet i dag fra Danmarks Statistik.
0: Altså, men jeg tror også, det er noget at gøre med, at folk er begyndt at indse, at når man køber noget digitalt, så har du det ikke altid. Fordi det handler om, at der er nogen, der har en licens, og hvis dem, der du har købt den af, mister licensen, så mister du også det, du har købt.
1: Jamen, altså både det, og der er også noget med læg telefonen væk, noget analogt. Ja. Der er nogle ting, der er ved at skifte lige nu. Det er skidespændende, og det skal jeg tale mere om.
0: Dejligt. Jamen, lyt med i Millennial lige på den anden side af klokken 14. Inden da, der er Rock & Sino klar til dig efter sort sol. Let your fingers do the walking.

0: Rock og Sino og All My Love, det sidste nummer fra min side i dag. Jeg hedder Elias, er på vej ud af døren, men er tilbage i morgen kl. 12 her på Radio 100. Mie Kyster til gengæld. Hun er klar lige på den anden side af 14 med en spritny omgang Millennial. Vi høres ved.
1: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du bare nu?
2: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du et nyhedsoplæg med navn af Selke Bose. Miljøstyrelsen får skarp kritik for sin kontrol med pesticider i landbruget og det danske havbrug. Ifølge Rigsrevisionen bygger kontrollen med pesticider i høj grad på landmændenes egne oplysninger. Det betyder, at ulovlig brug kan blive overset og i værste tilfælde ende i grundvand og fødevarer. Samtidig har landets 19 havbrug overtrådt regler eller tilladelser 342 gange siden 2018. Kun 30 af overtrædelserne er reelt blevet håndhævet. Boligejere skal have mulighed for at få en second opinion, hvis de mener, at det offentlige har vurderet deres bolig forkert. Det foreslår skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt efter nye fejl i ejendomsvurderingssystemet. Tanken er, at eksempelvis en lokal ejendomsmægler skal kunne lave en uafhængig vurdering. Hvordan ordningen konkret skal fungere og hvem der skal betale er endnu ikke på plads. Hurtigere og mere stabilt internet er på vej til nogle af Grønlands mest fjernliggende områder. EU vil investere omkring 68 millioner kroner i satellitinternet til Nord- og Østgrønland. Det oplyser EU-kommissionen. Her kan internethastigheden blive mere end fordoblet, så det blandt andet bliver lettere at streame. Samtidig skal satellitforbindelsen sikre, at byer og bygder ikke mister forbindelsen, hvis den nuværende radiokæde svigter. I dag begynder det første retsopgør efter jordskredet ved Nordic Waste. Konkursboerne kræver godt 17 millioner kroner fra tre selskaber, der tilhører erhvervsmanden Torben Østergaard Nielsen. Ifølge konkursboerne blev pengene udbetalt på en måde, der gik ud over andre kreditorer. Selskaberne afviser kravet, og det her er kun første sag. Senere venter et langt større erstatningskrav mod ledelsen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret byder på perioder med sol i dag, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og hvor jeg nu kan sige velkommen for her til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er

Smash Mouth, det fik du her med All Star, og så kan jeg endnu en gang sige velkommen indenfor her til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg håber, at du har haft en rigtig god weekend. Det har jeg. Jeg var blandt andet til fødselsdag her i weekenden, og så sad jeg på et tidspunkt ved siden af en kvinde, som jeg aldrig nogensinde havde mødt før. Hun var vanvittig sød, men hun fortalte, at i ugens løb, så havde hun altså været ude og købe noget så fedt som en CD-afspiller. Hun har altså været så klog, at hun har gemt sine gamle CD'er, og så har hun altså bare haft den fedeste uge, fordi hun har hørt de her CD'er, som hun jo har tilbage fra 90'erne og fra 0'erne, og dem har hun altså hørt igen og igen og igen. Og jeg er så misundelig, fordi jeg er altså kommet til at lave den fejl, at jeg har smidt alle mine CD'er ud. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg har nogen af dem tilbage. Jeg tror ikke, der er nogen af dem i mit kælderrum. Desværre, det er jeg virkelig ked af, fordi der er et eller andet ved at lytte til en CD. Og høre en hel CD, frem for, du ved, bare at sætte et enkelt nummer på streaming. Det kunne også noget, det der med, hvis CD'en den på et eller andet sted, du ved, havde den der lille risse, som man vidste, der kom det samme hak i sangen igen og igen og igen. Det havde jo på sin vis også sin charme. Det er ikke sidste gang i dag, jeg kommer til at tale om CD'en, fordi den har altså nok lavet et comeback, og det vender jeg også tilbage til her i Millennial. Men først så er der mere god musik til eftermiddagen. Det er Pakka, der er klar til dig nu med Flue i et spind. Velkommen til.

Tilbage til 80'erne her sammen med Tina Turner og What's Love Got To Do With It. Du lytter til Millennial, og jeg håber, at du har fået en rigtig god start på ugen. Jeg synes bare, vi skal fortsætte med den gode musik. Lad os gøre det med Adele. Hende får du her med Hello.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial Tidsmaskinen. Hver uge, der ser vi tilbage på et år, der har været med til at forme os millennials. Og i denne her uge, så er der altså fokus på år 1996. Og lige om lidt, så skal vi tale om en ny tv-station, der blev lanceret netop det år. Thomas Helmi, han er også på vej til dig med Stupid Man.
1: Anne Lavendt.
2: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
13: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Wordfeud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Man kan altid bruge lidt Thomas Helmi her til en mandag eftermiddag. Det var selvfølgelig Stupid Man. Og nu, der skal vi til noget lidt andet.
1: Mie Køster tager dig nu med i Millennial-tidsmaskinen.
0: Det er lige præcis det, jeg gør, og i denne her uge, så er der altså fokus på 1996. Og lige nu, så skal vi tilbage til den 30. august 1996, selvfølgelig. Fordi på den dato, så blev der altså lanceret en ny tv-kanal. Og det var altså DR2, der blev lanceret dengang. Tankerne bag DR2, det var jo, at kanalen den skulle have programmer med samfundsdebat og satire. Og derfor så blev DR2 altså i folkemunde også kaldt for Kanal Klog. Og nu indrømmer jeg, jeg er nok lige det yngste til at kunne huske, at det var det, den sådan blev kaldt i folkemunde. Men jeg kan alligevel godt huske, at der var sådan en løftet øjenbrynsholdning, du ved, hvis folk havde sagt, nå, men det så jeg på DR2, så var der sådan, nå, okay, DR2, ja, klog type. Men der er selvfølgelig sket rigtig meget med DR2, siden at kanalen den altså startede her for 30 år siden. Og bare for sjov, nogle af de mest populære programmer, der har kørt på DR2 igennem tiden, det er altså blandt andet Camilla Plums programmer. Så er det den 11. time, Jul på Vesterbro, og Nakker Ed var altså også et af de programmer, der var rigtig populære. Og måske også derfor, at DR tænkte, ved du hvad, det skal der hen på DR1 og Leo. Om et øjeblik, der skal vi igen tilbage til 1996, så der skal vi altså tale om en anden lancering, som også fandt sted i 1996. Men allerførst her, der får du Malte Ebert.

0: Med livet her var det Malte Ebert.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvester på Radio 100.
0: Og i denne her uge, der er vi altså som bekendt rejst tilbage til 1996. Og i dag, der handler det om lanceringer. Fordi den 4. juli 1996, der blev Hotmailen lanceret. Og det var altså ret revolutionerende, at der blev lanceret en tjeneste, hvor man kunne tilgå sin indbakke via en browser fra hvilken som helst computer. Selvfølgelig bare, den havde internet, men det var altså ikke set før. Det var bestemt ikke normalen tilbage i 1996. Datoen, den 4. juli, det her synes jeg er lidt sjovt, fordi den 4. juli var altså ikke en tilfældig dato, at Hotmail blev lanceret på. Hotmail skulle symbolisere frihed til brugerne, og derfor så blev Hotmailen altså lanceret på amerikanernes uafhængighedsdag. Hotmail blev meget, meget populært, så det blev altså også rigtig hurtigt en stor succes, og i 1997 der blev Hotmail så også allerede opkøbt af Microsoft for omkring $400 millioner. I morgen, der skal vi selvfølgelig en tur i tidsmaskinen igen. Vi skal endnu en gang tilbage til år 1996. Og vi skal altså blandt andet tale om et voldsomt breakup. Der var rigtig mange pigehjerter, der blev knust tilbage i 1996. Og derudover, så skal vi også lige tale om en viral dans, som jeg er ret sikker på, at du stadig kan trinne til den dag i dag.

0: Green Day var det her, og Wake Me Up When September Ends. Og lige om et øjeblik, så er Charles Zanetti på vej til dig med Would I Lie To You.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Og Would I Lie To You fik du her i Millennial til en forhåbentlig rigtig god mandag. Jeg håber, du har haft dig en god weekend. Måske var du en af dem, der var i Tivoli her i fredags. Der var det i hvert fald Blæst, der stod på scenen til fredagsrock. Og det er faktisk også dem, der ligger klar her på playlisten. Men der er jo ikke mange fredagsrock tilbage efterhånden. Så du skal altså til afsted, hvis du endnu ikke har oplevet en fredagsrock her i år. På fredag kan jeg da fortælle, at det er Dizzy Lizzy, der kommer til at stå på scenen. Og så er det Medina ugen efter, og så lukker fredagsrock året ellers ned for nu. Men lad os som lovet her holde fast og høre lidt Blæst. Her får du elsker dig så meget.

0: go-go fik du her fra Wham, og jeg håber heller ikke, at du go-go nogle steder, fordi jeg på den anden side er klokken 15. Så skal vi jo lege Get in Millennial, den daglige lille quiz, hvor du altså har mulighed for at stikke afsted med en Radio 100-kop. Den quiz, den fortæller jeg meget mere om på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så er Robbie Williams på vej til dig med Feel, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Rigsrevisionen og statsrevisorerne retter en skarp kritik af Miljøstyrelsen. Kritikken går på styrelsens kontrol med danske havbrug og landbrugets brug af pesticider, der i detaljer kritiseres i to beretninger fra Rigsrevisionen. Blandt andet er kontrollen med pesticider udelukkende baseret på landmændenes egne oplysninger. Ifølge Rigsrevisionen betyder det, at store mængder pesticider kan sive ned i grundvandet og ende i fødevarer. Formand for statsrevisorerne, Mette Abildgaard, kalder kontrollen for stærkt foruroligende. Børn under 15 år skal som udgangspunkt ikke længere kunne være på sociale medier som TikTok og Snapchat. Regeringen sender i dag et lovforslag om en fast aldersgrænse i høring. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Målet er at beskytte børn mod blandt andet skadeligt indhold og vanedannende funktioner. Planen er, at reglerne skal træde i kraft næste sommer. EU investerer knap 1,5 milliard kroner i Grønland. Pengene skal blandt andet gå til bedre internet, boliger, vandkraft, små virksomheder og samarbejde om kritiske råstoffer. Det oplyser EU-kommissionen. Investeringen blev præsenteret i Grønland i dag, hvor kommissionsformanden Ursula von der Leyen samtidig slog fast, at EU står sammen med Grønland og Danmark. Det sker efter Donald Trumps gentagne ønske om at overtage Grønland. Danmark skal være mindre afhængig af plasma fra USA, men det kræver 27.000 nye plasmadonorer. Derfor lancerer Bloddonorerne Danmark sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner nu en indsats for at få flere til at donere. Plasma bruges blandt andet til medicin til kræftpatienter og mennesker med sygdom i immunsystemet. Man kan som udgangspunkt donere, hvis man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vejret byder på perioder med sol i dag, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og jeg håber, du er kommet godt igennem weekenden og har fået en god start på den nye uge. Jeg hedder Mie Kvister, og du lytter til Millennial.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

En dejlig tur tilbage til 1997, så en perfekt måde at starte Millennial ud på. I hvert fald endnu en time af Millennial. Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Velkommen indenfor. Mit navn er Mie Køster. Jeg er med dig frem til klokken 17. Og vi fortsætter her med en artist, der har masser af humor. Alex Warren, han optrådte i Melbourne her for nogle dage siden, og der var han altså ved at komme rigtig, rigtig galt af sted. Han har lagt det her styrt, han var ude for, op på sine sociale medier, og han har meget underholdende skrevet, "They told me to break a leg before the show." Og så ser man ellers, hvordan Alex Warren, han er ved at styrte ned af nogle stole. Har du lidt ekstra tid, hop ind og se det. Det er meget underholdende, og jeg tror heldigvis, han slap uskat fra styrtet.

I want to break free. Et altid godt genhør fik du med Queen, og vi er jo gået ind i nok min yndlingstime på dagen, fordi der er altså ikke længe til, at jeg sætter gang i Get in Millennial, som jo selvfølgelig er den daglige lille quiz, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop. Der er, lige under 10 minutters tid til, at jeg sætter gang i dagens quiz, så bliv endelig hængende. Og der er selvfølgelig mere god musik her til turen på vej hjem fra arbejde. Lige nu Lucas Graham og You're Not There.

0: Så er det altså lige om et øjeblik. Jeg sætter gang i Get In Millennial, den daglige lille quiz, hvor at du kan vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte dagens Millennial. Og du skal jo gætte dagens Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. I fredags, der lød det jo sådan her. Der var det altså Christoffer, der var dagens Millennial, men hvem der er det i dag? Det er selvfølgelig det store spørgsmål, og det er lige om et øjeblik, at jeg spiller dagens Mie. Simply Red er også på vej til dig med Stars.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Stars, og nu så er vi altså nået til mit absolutte yndlingstidspunkt på dagen. It's gonna be
1: me. Og nu, Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Spørgsmålet er, om du kan gætte dagens millennial. Hvis du kan det, så er det måske dig, der stikker afsted med en Radio 100-kop. Get in Millennial, det er jo den daglige lille quiz, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. Og hvis du allerede der godt ved, hvem der gemmer sig bag dagens Mie, så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og det er nu, du skal lytte godt efter, fordi som altid, så er det altså et meget, meget kort klip. Men dagens Mie, det lyder således. Ja, det er kort, og derfor så tænker jeg også, vi tager det lige igen. Hvem står bag det Mie? Det er det store spørgsmål, og kan du svaret, så send mig som sagt en sms, hvor er det, du skriver ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Jeg giver dig en ledetråd lige om lidt, så det måske bliver lidt nemmere at gætte.

knew it. Taylor Swift var det her med I knew it, I knew you. Og vi er i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Og dagens Me, det lyder således. Me. Ja, hvem er det, der synger Me her? Hvis du ved det, så kan du være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der gemmer sig bag dagens Me. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 kroner, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop, som sagt. Lige før, så lod jeg en ledtråd, og det skal du selvfølgelig have. Dagens millennial havde fødselsdag i fredags, og har siden 2008 været gift med en amerikansk rapper. Men hvem er dagens millennial? SMS ME til 12.20. Det koster 1 krone. Og SMS ME efterfulgt af dit bud til 12.20. Det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop, som sagt. Lige om et øjeblik, så får du lige dagens Me endnu en gang. Men det er altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen. Allerførst her, Phil Collins.

0: Sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og det kan altså blive din Radio 100-kop, hvis du kan gætte, hvem der er dagens millennial. Du skal jo gætte dagens millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i dag, der lyder dagens Mie således. Hvem står bag det Mie? SMS ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og har du lige tændt for radioen, så får du altså lige dagens ledetråd igen. Dagens millennial havde fødselsdag i fredags og har siden 2008 været gift med en amerikansk rapper. Men hvem er det? SMS ME efterfulgt af dit bud til 1220. Det koster 1 krone. Og husk også lige at holde dig klar ved telefonen. Lige om et øjeblik, så ringer jeg til en, der har svaret rigtigt. Og uanset hvad, så vil jeg selvfølgelig også afsløre, hvem der altså er dagens millennial. Aerosmith er også på vej lige straks med I Don't Wanna Miss A Thing.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
7: SmartEyes. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
10: Parkman.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
12: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
13: I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith var det her med I Don't Wanna Miss A Thing. Og nu skal vi jo selvfølgelig have afsløret, hvem der gemmer sig bag dette. Ja, det er jo det helt store spørgsmål, vi skal have fundet ud af, hvem der altså er dagens millennial. Jeg har fået en masse forskellige sms'er. Der er nogen, der har skrevet Pink. Der er også nogen, der har skrevet, det må være Backstreet Boys, der gemmer sig bag dem i. Jeg vil gerne afsløre allerede nu, at ingen af de to svar, jeg netop gav der, er korrekte. Men jeg har altså også fået en masse sms'er med det rigtige svar, så har du sendt mig en sms, så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen, fordi jeg ringer nu til en, der har sendt det korrekte svar.
1: Det er Lena.
0: Hej Lena, du taler med Mie inden fra Millennial på Radio 100.
1: Hej Mie.
0: Hej, du var godt nok hurtig på telefonen. Sad du bare og regnede med, at jeg ringede til dig?
1: Nej, altså jeg sidder lige og skal tage ind og hente min søn, så det var mere, fordi jeg lige har stoppet bilen.
0: Ej, okay, men har du tid til, at jeg lige kan forstyrre dig?
1: Det har du.
0: Okay, jamen, det lyder godt, fordi du har jo sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Du ved godt, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Det har du et bud på?
1: Ja, jeg tænker, det er Beyoncé.
0: Ved du hvad, Lena? Det er fuldstændig rigtigt. Godt svaret!
1: Nej,
0: lækkert. Og for god undskyld, så vil jeg altså lige afsløre, at dagens Mie kommer altså herfra. Så var det. Hvordan er du glad for Beyoncé?
1: Ja, jeg vil da sige, at hun har da været på playlisten i mange år efterhånden.
0: Ja, ja, ja, det har hun også for mig, vil jeg gerne afsløre. Ja. Kunne du gætte det ud bare fra klippet, eller var der lige en lille ledtråd, der hjalp lidt?
1: Ej, jeg vil sige, at ledetråden hjalp godt på vej. Ja. Så kunne jeg godt høre det. Jeg skulle lige have en ledetråd først.
0: Jamen, prøv at høre, det er helt forståeligt. Jeg tror ikke, jeg ville kunne den heller uden en ledetråd. Men Lena, dine skarpe ører har altså gjort, at du har vundet en Radio 100-kop.
1: Jamen, det lyder godt.
0: Så stort tillykke med den. Det er jo en form for trofæ, fordi man beviser jo, at man er rigtig skarp til gennem millennial, når man vinder denne her kop. Så stort tillykke med den.
1: Jo, tak. Den skal hjemme ved siden af musikquizzen-koppen, så det glæder jeg mig til.
0: Ja, okay. Du er skarp til musikquizzer generelt måske?
1: Altså, det ved jeg ikke. Jeg tror, nogle gange har jeg været heldig.
0: Du lyder som en meget, meget ydmyg kvinde, Lena. Jeg er sikker på, at du er skidegod. Men prøv at høre. Jeg skal ikke forstyrre dig mere. Jeg vil sige tusind tak for sms'en, og rigtig god mandag til dig.
1: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Europe var det her med The Final Countdown, og vi bevæger os lige så stille mod et nyhedsoverblik. Det er naturligvis klar til, når klokken bliver 16, og inden da, der får du lige om lidt Sabia med The Second You Sleep.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
17: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Grønland får nu et økonomisk rygstød fra EU. I dag har EU, Grønland og Danmark nemlig underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Det betyder, at EU investerer omkring 1,5 milliard kroner i Grønland. Pengene skal blandt andet gå til boliger, bæredygtig turisme og satellitinternet til de fjerneste bygder. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun præsenterede investeringen på et pressemøde i Nuuk sammen med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsminister Jens Frederik Nielsen. Investeringen sker på et tidspunkt, hvor EU mangler kritiske råstoffer, og netop mange af de råstoffer kan findes i den grønlandske undergrund. Venstre står til sit dårligste valgresultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne. Det er den laveste tilslutning siden målingerne begyndte i 2001. Målingen kommer efter en turbulent periode, hvor flere af Venstres egne politikere har trodset partilinjen i sagen om landbrugets kvælstofsudledning. Samtidig er Troels Lund Poulsen blevet kritiseret af andre borgerlige partiledere for manglende lederskab. Dating-appen Grindr skal betale 226 millioner kroner i et forlig efter anklager om at have delt meget private oplysninger om sin bror. Det skriver The Guardian. Tusindvis af britiske brugere anklager blandt andet Grindr for at dele oplysninger om deres HIV-status med annoncefirmaer. Forliget afslutter en sag, som har kørt i 2 år. 30.000 skoleelever skal i denne uge på jagt efter nogle af Danmarks mest oversete insekter. Elever fra 95 kommuner deltager i den største nationale kortlægning af sin slags. Det skriver DR. De skal blandt andet sætte insektfælder op og indsamle edderkoppespind, som forskere efterfølgende vil undersøge med DNA-teknologi. Håbet er at både opdage arter, vi ikke tidligere har set i Danmark, og få et bedre billede af biodiversiteten.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vejret byder på perioder med sol i dag, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
5: Og velkommen indenfor her til Millennial, hvis du lige har tændt for radioen. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg er med dig i dag frem til kl. 17.
4: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Rhythm is a dance, så fik du her fra Snap. Velkommen indenfor til Millennial, hvis du lige har fået tændt for din radio. Klokken er nu passeret 16. Jeg hedder Mie Køster og er med dig her lige en times tid endnu, og jeg håber, at du har fået en rigtig god start på ugen, og selvfølgelig også har haft en rigtig god weekend. Det har jeg, og jeg har også fundet mig endnu en voksenglæde. Du ved, noget af det, som man sætter enormt stor pris på som voksen menneske, men noget, som man måske ikke skænker en tanke, når man er ung. Men det at lægge sig til at sove i rent sengetøj. Hold op, en luksus. Den luksus, den taler vi altså alt for lidt om. Altså, jeg tror, jeg går 10% gladere i seng, når jeg ved, at jeg sover i rent sengetøj. Og jeg tror faktisk også, at jeg sover 20% bedre, når sengetøjet det er fuldstændig rent. Det føles bare så dejligt, du ved, lige at kravle ned der i noget rent sengetøj. Det er noget, jeg har lært at sætte pris på her inden for de seneste par år. Men det er altså undervurderet, og det er vanvittigt fedt. Det, der skal til at ske nu, det er også vanvittigt fedt, fordi det er Benjamin Hav, der ligger klar til dig her på playlisten. Nu får du Portugal.

Velkommen tilbage nu, fik du her fra Danseorkestret. Du lytter til Millennial, og i denne her uge her på Radio 100, der er vi altså teamet op med Netto. Og det er vi for at fejre Netto Plus-appens 6 års fødselsdag. En fødselsdag, den skal naturligvis ikke gå ubemærket hen, men der er altså

Og det, der er forskellen på Netto Plus-appens fødselsdag og en normal fødselsdag, det er altså, at i denne her sammenhæng, der er det altså dig, der kan slippe afsted med at få en gave. Alle hverdag i denne her uge, så har du nemlig mulighed for at vinde et gavekort til Netto på 1000 kroner. For at deltage i konkurrencen, så skal du altså bare sende en sms, hvor at du skriver hurra til 12.20. Det koster 2 kroner, og så er du simpelthen med i konkurrencen om et gavekort til Netto, som sagt, på 1000 kroner. Du skal også lige holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig, fordi måske så bliver det altså dig, som morgenshowet ringer til. Men Netto Plus-appen fylder som sagt 6 år, og det jeg især sætter pris ved Netto Plus-appen, det er den feature, der hedder personlige pluspriser. For mig, så er det bare en feature, der giver mening. Med personlige pluspriser, så får du altså bedre priser på nogle af de ting, man køber meget af. Jeg spiser for eksempel græsk yoghurt hver evig eneste morgen, så det er en vare, jeg skal have. I hvert fald en gang om ugen, nogle gange også flere gange om ugen. Men så synes jeg netop, det er perfekt, fordi Netto Plus-appen, den registrerer ligesom, hov, Mie, hun køber rigtig tit græsk yoghurt, og derfor så giver den mig ofte en bedre pris på netop det. Altså, er vi enige? Det er jo en funktion, der giver mening. Og som sagt, så kan du altså også være med til at fejre Netto Plus-appen og være med i konkurrencen om et gavekort til Netto på 1000 kroner. Som sagt, send en sms, hvor du skriver hurra til 12.20. Det koster 2 kroner, og så skal du altså lige holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig, sådan omkring kl. 8.30. Det er cirka der, at morgenshowet måske ringer til dig.

0: Den kan i år fejre sit 10-års jubilæum, den her fra Rag & Bone Man. Det var Human, du fik her i Millennial. Og lige rundt om hjørnet, så hopper vi tilbage til 90'erne. Chesney Hawkes er på vej til dig med The One and Only.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Lidt godt at synge med på her til eftermiddagen. Chesney Hawkes og The One and Only fik du her i Millennial. Tidligere i dag, der talte jeg om, at jeg var til fødselsdag her i weekenden, og der sad jeg ved siden af en kvinde, som netop havde købt en CD-afspiller. Hun lyttede så til sin gamle CD igen, og det var hun af god grund helt op at køre over. Hun havde ligesom kommet tilbage til 90'erne og 00'erne. Du ved, dengang med de gode CD'er. Jeg er meget misundelig og enormt ked af, at jeg har fået smidt mine CD'er ud. Og det viser sig altså også, at kvinden, jeg sad ved siden af til denne her fødselsdag, har fat i den lange ende. Fordi det viser sig altså, at CD'en, den er potentielt ved at lave et comeback. Mere om det lige efter, vi først her har hørt Albert Heath og Darlin og Lille Hus i Jylland.

Er du en af dem, som tror, at CD'en er død, og fra nu af, så kommer vi altså kun til at streame? Så kan det altså være, at du tager fejl, fordi CD'en den er muligvis ved at lave et comeback. Ifølge The Guardian, så er salget af CD'er i USA steget med 16% her i den første halvdel af 2026. Og hvis man kigger herhjemme, så har Danmarks Statistik i dag offentliggjort, at salget af musik på fysiske medier, altså CD'er, men også LP'er for den sags skyld, er altså steget markant siden år 2020. Og det stemmer så også meget godt overens med, at jeg i weekenden til en fødselsdag sad ved siden af en kvinde, som altså netop har investeret i en CD-afspiller, så hun igen kan lytte til hendes gode gamle CD'er tilbage fra 90'erne og fra 0'erne. Det, der til gengæld er en lille smule interessant, synes jeg, det er altså, at det er faktisk den unge målgruppe. Altså folk i deres teenageår og folk i 20'erne, som finder det her med CD'erne ret interessant. Altså blandt andet Gen Z'er. Og hvis man skal tro The Guardian, så handler det altså blandt andet om, at de har lyst til, at alt ikke længere skal være på telefonen. Den vil de ligesom godt en gang imellem kunne lægge en smule væk. De vil gerne have nogle analoge medier, og så vil de også gerne have bedre lydkvalitet. Men de synes, det er fedt, det der med aktivt at sætte en CD på, og så lytte til den ligesom fra ende til anden, frem for at der er en eller anden form for algoritme på en streamingtjeneste, der styrer, hvad man skal høre. Men generelt så synes jeg da, det er spændende om CD'en her, den laver et comeback. Ender vi tilbage, hvor vi var, så at sige, i 90'erne og 0'erne med CD'en. Og så er jeg også lidt nysgerrig på, kan vide om diskmanden, den også laver et comeback. Eller om den egentlig bare var lidt for dum og lidt for uhandy. Jeg er mere skeptisk over for, om diskmanden den laver et comeback. Men altså, you never know. Time will tell. Her er Limp Bizkit og Behind Blue Eyes.

0: Limp Bizkit og Behind Blue Eyes fik du her i Millennial, og lige om et øjeblik, så er Deep Blue Something på vej til dig med Breakfast at Tiffany's.
1: Anne Lavendt.
2: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's. Fik du her på Radio 100, hvor jeg håber, du har en rigtig god mandag og fornyt sensommeren lidt i dag. Jeg håber også, du har lyst til at tænde for din radio i morgen tidlig. Der er morgenshowet nemlig tilbage. Det er de allerede fra klokken 6. Klokken 7.30, der har du altså igen mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, når morgenshowet de leger op på hovedet. Det er deres daglige lille leg, som de har i samarbejde med Ingo, og den går altså ud på, at du skal gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Han stiller en masse spørgsmål, fordi han ved ikke, hvem han er, og de her spørgsmål leder forhåbentlig dig frem til at kunne gætte, hvem at han har fået op på hovedet. Og kan du det, så skal du altså bare ringe ind til studiet, og så er det måske dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Lyt med i morgen tidlig klokken 7.30. Og lad os fortsætte her med nogle gutter, som giver koncert i Parken den 10. oktober. Her får du Apaka.

0: Klokken den bevæger sig mod 17, så Millennial er ved at være slut for i dag. Men tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Mie Køster. Jeg er heldigvis tilbage igen i morgen eftermiddag fra klokken 14 til en ny omgang Millennial. Jeg glæder mig allerede og håber selvfølgelig, at du har lyst til at lytte med. Jeg håber også, du vil blive hængende her på Radio 100 lige nu, fordi Kasper Hjort, han er altså klar med meget mere musik her til din mandag aften. Ham får du lige på den anden side af klokken 17.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du dum i hovedet,
16: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Hvad
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
25: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Fejlen i politiets kriminalregister får nu også konsekvenser for sager om dansk statsborgerskab. Udlænding- og Integrationsministeriet sætter behandling af en række sager på pause, hvis de slettede oplysninger kan have betydning for afgørelsen. Ministeriet oplyser endnu ikke, hvor mange personer, der bliver berørt. Fejlen har tidligere også ført til, at udstedelsen af børneattester og våbentilladelser er blevet sat på pause. Efter 13 års diskussion er en stor kystsikring af Nordsjælland endelig på vej. 36 km kyst skal have tilføjet sand, og der skal blandt andet etableres et stenrev for at beskytte mod stormfloder og høje vandstanden, det skriver DR. Projektet har flere gange været forsinket på grund af økonomi og miljøhensyn, men de tre berørte kommuner er nu klar til at sætte det i gang. Regningen er på mere end 900 millioner kroner, og kystsikringen ventes færdig i 2029. En veganer mener, at hun blev udsat for forskelsbehandling i forbindelse med sin madbehov under en indlæggelse på Hvidovre Hospital. Nu skal Østre Landsret tage stilling til sagen. Kvinden var indlagt i 2020 og fik blandt andet ris og knækbrød, som hun mener ikke var tilstrækkeligt nærende. Dansk Vegetarisk Forening har anlagt sagen på hendes vegne for at få en principiel afklaring af, om veganske patienter får den kost, de nu har krav på. Region Hovedstaden ønsker ikke at kommentere sagen. Det er endnu uvist, hvornår landsretten dom falder. Det tager typisk nogle uger. Sommerens ekstreme varme har ramt de franske vinmarker hårdt. Frankrig står til en af sine laveste vinhøster i 30 år efter hedebølger, tørke og skovbrande. Det oplyser det franske landbrugsministerium ifølge Reuters. Produktionen ventes at blive 17% lavere end gennemsnittet for de seneste 5 år. Frankrig er verdens næststørste producent af vin efter Italien.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vejret byder på perioder med sol i dag, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og tak til Mie, som er smuttet afsted på fyraften. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg hele butikken med musik frem til kl. 8 i aften.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: Vi starter med No Mercy her. Where Do You Go?

Jeg tror, vi er mange, der har det sådan, at mandag er ugens hårdeste arbejdsdag. Den skal man lige igennem og sætte fluebenet, og så smide weekenden bag sig, ikke? Men hvis du har fået fyr aften, så er du allerede igennem det. Godt gået. Flueben ved mandag. Og nu kan jeg jo ikke fortælle dig, at det sådan bliver lysere i løbet af ugen. Det gør det nok ikke nærmest tværtimod, men det skulle da meget gerne blive lidt lettere, sådan både at forholde sig til arbejdet og til vækkeuret og den slags. Så det skal nok blive godt alt sammen, og inden vi får set os om, så ligger den næste weekend der venter, ikke? Ja. Jubel optimisten i studiet, det er mig. Mit navn er Kasper, jeg er med dig de næste 3 timer med god musik. Eurythmics ligger og venter. Efter Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne.

0: med Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This. I og med, at vi lige har fået sat gang i en ny arbejdsuge, så har vi selvfølgelig også udvalgt en ny ugens komiker, som skal have en hel masse kærlighed i radioen her i løbet af denne uge. Det er i denne her omgang Sebastian Dorset, der er ugens komiker. I morges, der lagde han vejen forbi morgenshowet, hvor at ChatGPT kunne afsløre, at Sebastian har skrevet jokes til en noget utraditionel person. Prøv lidt med her.
1: Sebastian Dorset har skrevet jokes til Ville Søvndal.
2: Det er korrekt.
1: Det er korrekt.
3: Dig, altså, du har skrevet jokes til ham?
2: Ja, det var i 2008, hvor han skulle holde en sjov tale for dengang Anders Fogh, som var formand for Venstre, havde 10-års jubilæum. Og så skulle Ville Søvndal komme. Jeg tror, man kaldte det roast i dag.
4: Kan du huske nogen af dem? Hvad skulle Ville Søvndal sige?
2: Jeg kan huske en, og den er ikke særlig god. Men det var fordi, at dengang var Anders Fogh statsminister, men han rejste ligesom rundt i verden og skulle snakke med alle om, kunne han nu blive NATO-generalsekretær. Og så sagde Ville Søvndal, at han vidste faktisk ikke, det var 10-års jubilæum, han troede bare, de holdt sådan en fest, hver gang Anders Fogh var i landet.
1: Det er meget sjovt. Hvad med The Isis Melting at the Poles? Var det før eller efter det?
2: Det var efter det.
1: Hvis du bare havde vidst, at hans levering var så god, så kunne du have skrevet nogle helt andre jokes.
2: I Ville Søvndal havde faktisk en knaldgod levering.
0: Ja, ugens komiker i denne uge er altså Sebastian Dorset. Du kan også lære ham bedre kende i vores 100% komiker-podcast. Der får han sig en snak med Elias Elliot. Lyt til den. Her.

0: Det er en særlig dag i dag. Og det er ikke bare fordi det er mandag. Det er fordi den 7. september markerer nogle ret vilde ting, der er sket i musikhistorien. Særligt hvis man interesserer sig for Tupac, Oasis eller Lily Allen. Og jeg skal nok lige komme med alle detaljerne lige om et øjeblik. Hvor der også er Fornavn Blondes og Christoffer i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt
6: vare
7: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Christoffer og ringer om natten. Dejligt, du har fået tændt for Radio 100 her til eftermiddag. Mit navn er Kasper. Jeg har både Kenny Loggins og Aqua i playlisten lige om et øjeblik. Men først et dyk ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 7. september. Og hvad der ligesom er sådan musikhistoriske højdepunkter, der knytter sig til den her dato. Vi starter tilbage i 1996, og vi skal have fat i jer med jer. Det var nemlig på den her dato tilbage i 96, at rapstjernen Tupac Shakur bliver skudt 5 gange i et drive-by-skyderi i Las Vegas. Han dør, så desværre 6 dage senere, kun 25 år gammel, og han solgte altså mere end 75 millioner plader på verdensplan og blev altså en af de mest indflydelsesrige musikere og kulturelle ikoner nogensinde. Og så skrev han i øvrigt også musikhistorie som den første artist, der havde et album på førstepladsen på hitlisten, mens han afsonede en fængselsstraf. Det var med albumet Me Against the World, som altså udkom tilbage i 1995. Ikke? Så æret være hans minde, Tupac Shakur. Så springer vi frem til året 2008. Vi skal have fat i dem her. For mens Oasis optræder med sangen Morning Glory på en festival i Toronto, ja, der bliver Noel Gallagher angrebet af en koncertgæst, som stormer scenen og skubber ham ind i en monitorhøjtaler. Bandet fortsætter koncerten. Senere samme aften, der bliver Gallagher så kørt på hospitalet og får behandling for skader på ribbenene. Det viser sig så, at han har brækket et ribben og har fået skader på ledbånd, hvilket tvinger Oasis til at aflyse flere koncerter efterfølgende. Men det var altså på den her dato tilbage i 2008, og så slutter vi i 2020. Vi skal have fat i hende her. For på den her dato, for præcis 6 år siden, der gifter Lily Allen sammen med David Harbour, der også er kendt som Hopper i Stranger Things-serien. Brylluppet finder sted i Graceland Wedding Chapel i Las Vegas, hvor en Elvis-imitator altså står for vielsen. Parret, de går så fra hinanden igen i 2025, og brudet inspirerer Lily Allen til albumet West End Girls, som er fyldt med historier om utroskab og om bedrag. Og Lily Allen, hun indspillede albumet på bare 10 dage i Los Angeles. Hun havde åbenbart virkelig noget på hjertet, ikke? Så det er altså årsagen til, hvorfor det her det er ikke bare nogen almindelig mandag, det er en særlig dag i musikhistorien. Og her er Danger Zone for Kenny Loggins.

0: En smuttur tilbage til 80'erne her med Aqua. Mandag eftermiddag på Radio 100 stedet med 100% god musik. Lige om et øjeblik, så er Roxette i playlisten. Og hvis du er fan af Nia eller Jerry Halliwell, så er du også landet det helt rigtige sted. Så bare bliv her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det bedste bud i min hjerne.
2: Yay!
1: Yay! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, baconpostej eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få den op.
15: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
18: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
15: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Suspending My Time. Tak fordi du vælger at bruge en lille bitte smule af din mandag her på Radio 100. Jeg ved godt, at det er ugens hårdeste arbejdsdag. Jeg tænker så også, at de fleste på det her tidspunkt har fået fyraften. Så hvis det er tilfældet for dig, så kan du da sætte flueben ved den. Altså, det bliver nok ikke lysere sådan i løbet af ugen. Nok tværtimod, men til gengæld så bliver det sådan lidt lettere at have med at gøre. Og inden vi får set os om, så kommer den næste weekend jo snigende, ikke? Så det bliver meget lækkert. Mit navn er Kasper. Jeg sidder her i Radio 100-studiet indtil klokken nemlig 8 i aften. Sørg for en masse god musik til dig. Jeg har Jerry Halliwell's It's Raining Men på vej lige om et øjeblik. Og så var det altså ikke længe, før vi skal kaste os over aftens kunstige eller korrekt quiz. Den kan jeg lige vende tilbage til. Men først Nia. Det her det er Some Say.

0: Mit navn er Kasper, jeg vil godt lige give dig tre gode grunde til, hvorfor du skal blive her på stationen. For det første, fordi Jerry Halliwell, It's Raining Men, er i playlisten lige om et øjeblik. Derefter et nyhedsoverblik, så kan du blive opdateret på, hvad der sker i verdenssituationen. Og så er det altså i næste time, at vi kaster os over min kunstig eller korrekt quiz. Og der siger jeg min sådan lidt for direkte, fordi det er faktisk min ChatGPT, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Altså, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Det kan vi lige vende tilbage til. Men altså tre gode grunde til at blive her på Radio 100, så nallerne væk fra radioen.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.
18: I
10: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Landbrugets brug af pesticider bliver kontrolleret ud fra landmændenes egne oplysninger. Og det får nu skarp kritik fra Rigsrevisionen og statsrevisorerne. Ifølge Rigsrevisionen kan landmænd selv rette, slette og helt undlade oplysninger om deres brug af pesticider. Det kan betyde, at alt for store mængder pesticider bliver overset og i sidste ende ender i vores grundvand og fødevarer. Statsrevisorernes formand kalder kontrollen stærkt foruroligende. EU rykker nu tættere på Grønland med en investering på omkring 1,5 milliard kroner. Pengene skal blandt andet gå til boliger, bæredygtig turisme og bedre internet i fjernliggende bygder. Det oplyser EU-kommissionen efter, at EU, Grønland og Danmark i dag har underskrevet en ny fælleserklæring. Samarbejdet skal også styrkes om kritiske råstoffer, som EU har brug for og som findes i den grønlandske undergrund. Der er stadig langt til fred i Ukraine, det vurderer præsident Volodymyr Zelensky efter et møde med amerikanske udsendingen, hvor der blev talt om sikkerhed og luftforsvarsmissiler. Zelensky kalder mødet for indholdsrigt, men forventer, at krigen fortsætter gennem vinteren. Både Ukraine og Rusland vil være villige til at indgå kompromiser, hvis der skal findes en fredelig løsning. Den nye danske film Kvinde Ukendt får ros af både danske og internationale anmeldere, efter den i går havde premiere på filmfestivalen i Venedig. Filmen dyster om festivalens hovedpris, Guldløven. Den britiske avis The Guardian kalder blandt andet filmen for et smertefuldt portræt af overlevelse og giver den 4 ud af 5 stjerner. Kvinde Ukendt ventes at få dansk biografpremiere til februar.
1: Radio 100 med vejret.
2: Her til aften kan vi stadig få lidt sol, men også spredte byer. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og senere trækker flere skyer ind fra vestad med stedvis regn.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ja, vi er nemlig alle de der steder, og mit navn er Kasper. Jeg sidder lige her bag mikrofonen indtil klokken bliver 8 og spiller god musik for dig.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Så var det ikke så længe, før vi skal tale om Sebastian Dorset. Han er ugens komiker i den her uge, men det kan vi lige vende tilbage til. Der er også Somber og Homewrecker om et øjeblik. Men først skal der smides med glas, Fool's Garden og Lemon Tree.

Garden og Lemon Tree, mandag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Mit navn er Kasper, jeg holder dig i ørene indtil klokken den bliver 8. Jeg håber, du har fået en god start på arbejdsugen. Altid sådan lidt svært, når man skal smide det dejlige, vamsede, lækre, bløde weekendtøj, og så hoppe over i det stramsiddende hverdagstøj. Men jeg håber, det er gået godt. Jeg håber, jeg lægger det stramte for meget. Om et øjeblik, Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, men først Somber og Homewrecker.

0: Helt ærligt, jeg behøver ikke at afpræsentere den her sang. Du ved udmærket godt, hvem det er, og du har sunget med på den tusindvis af gange. Så tillad mig i stedet for at præsentere dig for ugens komiker i denne uge. Det er Sebastian Dorset. Han er med i 100% komikerpodcasten med Elias Elliot, og så var han også i morges forbi morgenshowet og fik sig en snak med Anne, Kasper og Simon. Og den skal vi lige høre en lille bid af. De kom blandt andet til at tale om katte i morges. Prøv lidt med her.
1: Jeg synes, katte er lidt overvurderet, fordi at man altid roser dem for at være selvstændige. Men det gør så også, at de kronisk løber ud foran biler, når de får chancen. Ikke? Den der frihed er jo ikke godt for dem. Det er ligesom, du ved, skal man beskytte folk mod sig selv i samfundet? Det er en stor samfundsdebat. Ikke? Hvad skal vi forbyde? Hvad skal vi gøre lovligt? Men katte burde jo være forbudt at gå frit omkring. De kan ikke styre det.
2: Det er rigtigt.
3: Er der ikke en anden lov, om at man faktisk skal holde katte på egen matrikel? Det synes jeg helt sådan, jeg ser med de der efterlysninger.
1: Katte læser ikke lovtidene, så de har aldrig blevet informeret om det der.
2: Hov, husk nu lige, unge mand.
3: Ja. Ikke uden for hækken.
2: Nej. Nå, det ved jeg ikke.
1: Der er sikkert en eller anden sådan do-goody-kat, der sidder og fortæller de andre, at jeg er faktisk glæs i stedet, men jeg må ikke være uden.
0: Ja, ugens komiker i denne uge på Radio 100 er altså Sebastian Dorset med i 100% komikerpodcasten. Så tag lige og giv den en lytter, ikke? Her siger og Sean Paul.

0: til Cheap Thrills. Der er et eller andet med den der CH-lyd, og så over til en TH-lyd, som slet ikke hænger sammen inde i munden på mig. Cheap Thrills. Det lyder, som om jeg har sådan en kartoffel i munden, ikke? Men det bliver ikke bedre. Sia og Sean Paul fik du til gengæld lige her på Radio 100, hvor det om et øjeblik er quiz-tid. Aftens kunstig eller korrekt quiz er undervejs. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor der også er corona, the rhythm of the night i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, mand. Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
18: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

ved ikke, om det er bare mig, der synes, at der er sådan lidt en weekend-vibe over den her corona og the rhythm of the night. Men det er også meget rart, hvis man kan betragte mandagen som sådan lidt en forlængelse af weekenden. Måske hvis man er lidt overoptimistisk, ikke? Men uanset hvad, tak fordi du er med på Radio 100. Mit navn er Kasper. Vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts, og de er leveret direkte fra min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er en rigtig fact. Den anden, det er en løgnfact. Og så er det altså op til dig og mig at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker vi er mere tilbøjelige til at gennemføre en opgave, hvis vi fortæller andre, at vi er gået i gang med den. Det skaber nemlig en følelse af ansvar. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker husker dårligere oplevelser tydeligere end de gode oplevelser, fordi hjernen prioriterer negative oplevelser højere. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Er det god nok, at vi har lettere ved at gennemføre en opgave, hvis vi siger det højt, eller husker vi dårlige oplevelser bedre end de gode? Svaret kommer lige efter Jonah Blacksmith. Yeah.

sammen med Magdas, så Saw You Dancing. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Og det er et ret godt tidspunkt, du har valgt at gøre det på. I hvert fald, hvis du vil høre afgørelsen i dagens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er altså kun den ene fact, der er rigtig. Den anden, det er en robot ChatGPT løgnfacts. Spørgsmålet er, hvad er hvad? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker er mere tilbøjelige til at gennemføre en opgave, hvis vi fortæller andre, at vi er i gang med den. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker husker dårlige oplevelser tydeligere end de gode oplevelser, fordi hjernen prioriterer negative oplevelser højere. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt at være korrekt? Mens vi lige hørte musik, så har jeg selvfølgelig siddet og tænkt over det. Og jeg tror, at den er god nok, den der med, at når man fortæller højt, at man er i gang med noget, så tvinger man måske sig selv lidt mere til at sådan fuldføre det. Ellers så taber man jo ansigt. Det risikerer man i hvert fald, ikke? Så jeg gætter det på, det er fact nummer 1, som er aftens sande fact. Skriv lige her til min ChatGPT. Det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 1 er kunstig. Selvom det virker logisk, så viser forskning faktisk ofte det modsatte. Når man fortæller andre om sine planer, ja, så kan man få en følelse af fremskridt allerede, og det gør os kun mindre motiveret til faktisk at gennemføre opgaven. Til gengæld så var det fact nummer 2, der var korrekt. Det er et veldokumenteret fænomen, som bliver kaldt for negativity bias, altså at hjernen lægger mere vægt på de negative oplevelser, husker dem tydeligere og reagerer stærkere på dem. Det er en evolutionær ting, at det er vigtigere at huske fare, end at huske de gode oplevelser, skriver ChatGPT. Så jeg tog simpelthen fejl. Hvis du svarede rigtigt, godt gået. Der er en ny quiz igen i morgen. Og her er Bryan Adams.

0: I sidste uge, der var der billetter på højkant til hans koncert i Royal Arena og i Jyske Bankboksen. Det er til december. Han lægger vejen forbi Danmark. Vi har desværre ikke flere billetter, men stort tillykke til dig, der stak afsted med dem. Bryan Adams, Heaven, fik du altså lige her på Radio 100, hvor denne her er på vej lige om lidt. Danser med drengen, Tobias Rahim og Andreas Odbjerg ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Så nallerne væk fra radioen. Bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Danser med drengen. Hvor længe vil du ydmyge dig? Husk, at Radio 100 jo ikke kun kommer ud igennem din bilradio, eller hvis du har en god gammeldags FM-radio stående hjemme i køkkenet. Du kan, uanset hvor du befinder dig henne, have Radio 100 med dig på farten, hvis bare du downloader Rayo-appen. Det er vores gratis app. Den staves R-A-Y-O, så kan du altså både høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre 100% komikerpodcasten med Elias Eliotter. Det er altså lige præcis, når det passer dig. Så download Rayo-appen, eller smut ind forbi rayo.dk. Jeg er stor mand.

Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Mandag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Mit navn er Kasper. Jeg har både Gavin DeGraw, Michael Jackson og Teddy Swims i playlisten lige om et øjeblik. Så bare bliv her hos mig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Du skriver

0: tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, vi er alle de der steder, og bag mikrofonen inde i din radio, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til klokken 8.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Om et øjeblik med Teddy Swims, TV2 og Adele i playlisten, men først, ja, han kræver nok ikke nogen præstation. Bare skru op for radioen. Jeg er Black or White.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men du kan jo faktisk høre os, uanset hvor du befinder dig henne, uanset hvornår du skulle få lyst til det, hvis bare du downloader Rayo-appen. Den er gratis, den ligger klar til at blive hentet ind i din App Store, så hvis du har lidt plads tilbage på telefonen, som ikke er blevet brugt på kattevideoer, eller billeder af din mad, eller sådan noget, så skal du da bare lige tage og downloade Rayo-appen. Så kan du høre Radio 100, 100% komikerpodcasten og alt muligt andet, ikke? Så ser for det gjort. Jut, ugens komiker i denne uge, Sebastian Dorset, med i seneste afsnit af vores podcast. 100% komiker med Elias Elliot. Den kan du lige tage og lytte lidt på. Om et øjeblik kan du lytte til Adele, Someone Like You, først TV2.

0: Adele, Someone Like You. Mandag aften på Radio 100, bag mikrofonen, der sidder jeg som sædvanligt. Mit navn er Kasper. Jeg har Backstreet Boys, Hjalmar og Katinka i playlisten lige om et øjeblik. Og så skal vi også lige tale om ugens komiker i den her uge. Det er Sebastian Dorset. Ham kan du altså lære bedre at kende, hvis du bliver lige her hos mig. Så nallerne væk fra radioen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hjalmar og Katinka. Vær at vente på Radio 100 mandag aften. Dejligt, du gør mig selskab. Mit navn er Kasper, også fordi, at jeg sidder her jo ret alene på det her tidspunkt. Og nu skal det ikke være sådan en klagesang, det skal ikke være synd for mig, men når jeg sidder og kigger ud af roden herinde for Radio 100-studiet, så er det til et tomt kontorlandskab. Alle mine kollegaer, de holder selvfølgelig fyraften. Det håber jeg også, at du gør, men det er bare for at sige, det er rigtig rart, at du så sidder ude på den anden side af højtaleren. Det skal du vide, det sætter jeg rigtig meget pris på. Ugens komiker i denne uge, det er Sebastian Dorset. I morges, der var han på besøg i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon, og der kom de til at tale om hundemad. Jeg skal faktisk ikke kunne sige, hvordan samtalen lige endte der, men prøv lidt med her.
1: Jeg har lige passet en hund her i weekenden, og den vil ikke spise sin mad, medmindre at jeg smører leverpostej ud over det bagefter. Ellers står den bare og kigger på det, og så skal jeg komme gående. Er strygen så okay? Og så skal jeg stå og smøre det ud over.
2: Er det den franske? Ja. Vores hund får også noget tørkmål, så min hund vil ikke spise det, medmindre jeg putter sådan noget lakseolie på. Og så er lakseolie, som er pikkedyrt. Så sprøjter det på, så tager den hver glideklump hundemad op, så sutter den ren og spytter den ud på gulvet. Så der kun er lakseolie, og maden ligger spredt ud over gulvet.
1: Er det den med sådan en fin spray?
2: Ja. Og det koster en formue, og det er høj kvalitet.
0: Ja, ugens komiker i denne uge er altså Sebastian Dorset. Han er også med i 100% komiker-podcasten med Elias Elliot. Tag og lyt til den. Her er Alice Cooper.

0: Noget så særligt som en miljøprotestsang, altså Paved Paradise and Put Up a Parking Lots, altså det her med at asfaltere paradiset eller naturen for ligesom menneskelig udvikling, kommerciel grådighed og det der med, at man altså skal passe på naturen og give lidt tilbage. Ikke? Sangen blev skrevet tilbage i 1970 af Joni Mitchell, men her fik du den altså fra Counting Crows og Vanessa Carlton. Big Yellow Taxi på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har Alanis Morissette, Rasmus Seebach og Artie Artit i playlisten lige om et øjeblik, så bare hold den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
4: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Alanis Morissette. Ironic.
1: Jeg ved ikke, om du har en sådan egentlig top 10 liste over dine yndlingsalbums. Altså, det er sådan en typisk diskussion, jeg i hvert fald kan ende i, når jeg sådan har drukket lidt for meget rødvin en lørdag aften, så kan jeg godt finde på at sidde og diskutere med kammerater, hvad der sådan er det bedste musikalbum, der nogensinde er blevet lavet. Og det er jo en pseudo-diskussion, det er jo subjektivt, det er smag og behag, men jeg vil i hvert fald sige, hvis jeg skulle lave min egen personlige top 10, så ville Alanis Morissettes Jacket Little Pill tilbage fra 96, den ville i hvert fald kandidere til en podieplacering, ikke? Og mit navn er Kasper, det er dejligt, du gør mig selskab her til aften på Radio 100. Jeg skal faktisk snart tjekke ud. Det er ved at være fyraftenstid, men jeg har lige lidt, om man så må sige, musikalske esser tilbage op i hjernet. Om et øjeblik for Queen og David Bowie, Under Pressure. Og så siger man jo, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. Men her kan du høre den fra Rasmus Sebak og Artie Artits på Radio 100, så skru op for radioen. Sand.

0: under pressure. Queen, David Bowie og Under Pressure. Under pressure. Klokken er ved at være mange, skyggerne er ved at være lange, og jeg skal tjekke ud af studiet. Mit navn er Kasper. Jeg vil sige, at du er landet et sted, hvor der er 100% skomusik, og det gør sig i allerhøjeste grad også gældende resten af aftenen. Marcone, Christopher, Sabia, Eric Carmen, alle mulige andre ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Så hvad med dig bare fortsætter mandagen her på Radio 100, og så er jeg stærkt tilbage igen i morgen eftermiddag, lige efter Millennial. Når klokken den bliver 17, så skal jeg nok overtage playlisten, så vi lyttes ved og have en fortsat rigtig dejlig mandag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret.

0: Let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: en event.
1: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse. Glade mennesker. Og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
12: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Wordfeud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr.

0: Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Nogle er til mænd rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Bygden og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

dag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50

0: 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
4: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
0: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den op.
4: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
4: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Anne Lavendt.
1: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan det vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
8: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger... Kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattis.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Sten slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35.

0: spillere over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema. Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
15: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Wordfeud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
2: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hos Smartis får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartis. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartis.dk. Smartis.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.